iubire, chiar și îngerii pot să iubească. Ne mai vorbim de cei bogați sau săraci, de cei urâți, frumoși, de cei mici.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut o noapte în șoapte.

i-au scris ochii fața, părul înflorit. Numai vorba mamei nu au zugrăvit.

cântare un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc. Radio Noroc.

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: râsul de dimineață.
1: Ce e în mână, nu-i minciună.
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Ia spuneți-ne, ce aveți acum în mână? O cafea, o prăjitură, un sandwich, ce savurați, ce mâncați acum și ascultați Radio Noroc.
2: Dar nu contează. Eu știu, până la urmă nu contează ce aveți în mână, e important ce aveți pe suflet.
0: Dar ce e în mână nu-i minciună,
2: ce
0: vorba
2: în cap.
0: A ceea ce zicem noi mai devreme.
2: Este adevărat că trebuie să știi ce porți și ce duci în mână, uh-huh, și ce da. Transmiți altora.
0: Da, ce este mesaj adevărat. Ce mesaj transmitem noi în această dimineață? Haideți să vă spunem așa, e luni. O noutate pentru unii, probabil pentru alții e lucru știut, început de săptămână, 6 iulie, iar noi în această săptămână iarăși avem concurs, iarăși avem bună dispoziție, da. Oameni frumoși și muzică.
2: E al 187-a zi a anului. Și au rămas 178 de zile până la sfârșitul anului. Nu-mi place cum se inversează zilele așa.
0: Da, încă nu le contabilizez, dacă sincer. Cumva
2: este o zi istorică astăzi, prieteni, pentru că 6 iulie 1949 este ziua în care a avut loc deportarea moldovenilor în Asia Centrală și Siberia. Iar în 1989 a fost inaugurat la Chișinău în semnul comemorativ în amintirea victimelor represiunilor staliniste. Deci este ziua comemorării victimelor staliniste în Republica Moldova astăzi.
0: O zi, zic eu, care are o încărcătură emoțională și istorică valoroasă pentru neamul nostru. Este bine de cunoscut aceste detalii pe care le-ai spus tu.
2: Mai este ziua mondială a cardiologului, o să-i felicităm astăzi și pe parcurs. Mai este ziua mondială a sărutului, o să ne sărutăm astăzi. Și multe, multe alte zile interesante,
0: da.
2: Și multe alte sărbători interesante despre care o să vă vorbim pe parcurs.
0: Nu uitați că de la 7:30 de minute Radio Noroc intră în concurs, iar tu poți să câștigi astăzi 10 kg de zahăr.
2: La telefonul 545-333, dar acum dăm publicitate.
3: Publicitate.

De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci champignon la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyB.
3: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
4: Skoda.
5: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
6: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
5: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
6: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
5: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
6: și se simt mai dulci cu Domnița.
7: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
11: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
10: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: Această oră conține plasare de produs. Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
1: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
1: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
0: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
1: și se simt mai dulci cu Domnița. Prieten!
2: Ce să vă spunem? Bună dimineața încă o dată!
1: Am dat start concursului, iată care e problema. Nu, dar nu e problema asta, e binecuvântarea zilei.
2: Oh! Ce frumos! Binecuvântarea acestei zile! Am binecuvântat și deschidem liniile telefonice 022-545-333. Ne sunați în direct pentru că avem un concurs de 10 ori mai dulce este acest concurs.
1: Deci la concurs participă cetățenii Republicii Moldova, stabiliți cu traiul în Republica Moldova. La concurs participă persoane care au deja 18 ani și mai mult. Și răspunsurile la cele 5 întrebări sunt contra cronometru. Cronometrăm fie ce secundă folosită pentru meditații. Deci aveți 3 variante de răspuns. Ascultați întrebarea atent și imediat răspundeți, pentru că s-ar putea întâmpla să intrați în concurs cu oamenii care au răspuns la același număr de întrebări, așa precum s-a mai întâmplat de 2 ori. Deci cu cât mai multe întrebări răspundeți, cu atât mai bine. Cu cât mai repede răspundeți, dublu mai bine.
2: E și mai bine, așa? Da. Este între timp, ne-a sunat un ascultător, e pe fir deja, eu am luat toate detaliile. Alo?
1: Alo?
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cine-i?
3: Este Cristina, salut!
2: Așa, da, de unde ne sunați, Cristina?
3: Acum sunt la Chișinău.
2: Am înțeles. Ia spuneți-ne pentru început, ca să mai destindem un pic atmosfera, ce o să faceți cu 10 kg de zahăr? Asta este curiozitatea mea de când s-a început concursul, dar tot nu mă încumet să vă întreb.
3: Știți, eu încă nu am familie, nu am nevoie de zahăr, dar cred că o să-i transmit străbuniții mele care este în vârstă, fostă profesoară. Și când îi mai facem așa câte un ajutor?
1: Eu, Cristina, sunteți o doamnă șmecheră. Pentru că știți foarte bine că străbunica o să facă dulcețuri și tot.
2: Și pentru dumneavoastră.
1: O să ți le dea.
2: Ei, strategic aici.
3: Da, știți, este în vârstă, nu mai face de acum atâtea cât făcea, dar pe timpul așa o dulceață gustoasă de cireșe albe și flori de trandafir gustăcea.
1: Petale de trandafir mai sunt acum și da. Cireșe albe am văzut la piață. Eu ieri am fost la frate meu în vizită și am mâncat zmeură de pe...
2: Albă.
1: Și albă și așa. De pe tufă, dar și roșie. M-am zgâriat, este adevărat, dar mă gândeam, zic, uite, mi-ar prinde și mie 10 kg de zahăr. S-o mai frec cu zahăr așa și s-o pun în frigider pentru că tare bine prinde la febră.
3: Foarte bună, nefiartă, atunci când este cuptă.
1: Corect, da.
3: Sănătate la toată lumea.
2: Ia stați că v-ați dus deja în visuri,
1: în
2: vise.
1: Amintiri,
2: da, și în amintiri, pentru că nu avem, vorba aia, nu avem nimic în mână. Noi nu știm sigur acum dacă ați câștigat sau nu, dar deja visăm.
3: Mai încercăm?
2: Așa este. Eu sunt gata, dumneavoastră?
3: Da.
2: Bun.
3: Ascult.
2: Haideți, prima întrebare. În ce organ al sfeclei de zahăr se acumulează cea mai mare cantitate de zaharoză? A. În frunze, B. În rădăcină, C.
3: Rădăcină.
2: Așa.
3: Rădăcină.
2: Care este cel mai mare continent de pe pământ ca suprafață și populație? A. Africa, B. Asia, C. Europa.
3: Europa.
2: 3. Ce fel de zahăr este obținut prin măcinarea extrem de fină a zahărului tos? A. Zahăr candel, zahăr pudră, zahăr brut.
3: Pudră.
2: Care este moneda oficială a Japoniei? A. Yuan, B. Won, ce yen?
3: Hai să zicem 1.
2: 5. Ce pasăre este renumită pentru faptul că își depune ouăle în cuibarele altor păsări?

0: Auziți?
1: Da, da, așa. Vă aud. Cândva erai Euroasia.
0: Da, da, e adevărat. Acum sunt, din punct de vedere geografic,
2: 7 continente.
0: Nu mai sunt împreună, sunt luate separat. No, da. Și Asia este cel mai mare continent. Ce fel de zahăr este obținut prin măcinare? Ați spus corect, zahărul pudră, care este moneda oficială a Japoniei. Ați spus A, yuan, este yenul.
1: Mergem în Japonia și atunci facem cunoștință.
2: Ok. Eu sunt de acord. Eu merg să vă însoțesc, dacă vreți.
1: Cu mare plăcere.
2: Numai trebuie să mă apuc.
1: Să știți că participarea la acest concurs nu este atât pentru zahăr,
0: da,
1: cât este pentru a ne testa cunoștințele, a mai vorbi, a comunica, a fi...
2: Asta se numește înviorarea minții de dimineață.
1: Socializat, da?
0: Exact. Să știți că aveți astăzi acumulate 3 puncte, dar asta nu înseamnă că aici ne oprim. Vedem pe parcursul zilei cine ne mai sună, care este punctajul ascultătorilor.
2: Și mai aveți o performanță, Cristina, aveți 3 puncte și doar 3 secunde folosite pentru a răspunde. Deci concurați deja cu cei care vor mai acumula 3 puncte, așa că nu este totul pierdut. Dar îmi place dispoziția dumneavoastră
0: și, mie,
2: și
0: da,
2: vă dorim o zi și o
0: Și vă mulțumim
2: săptămână.
0: Pentru apel și că ați spart gheața.
1: Mulțumim, o zi frumoasă să aveți.
0: O zi frumoasă și
2: tuturor, mulțumim frumos, așa. Deci, prieteni, a fost dat startul concursului. Uite, Cristina a pornit avalanșa de telefoane astăzi. Cine este următorul care se încumetă să răspundă rapid la 5 întrebări, așa, intuitiv? Puneți preț pe intuiția dumneavoastră și pe cunoștințe, firește, dacă cunoașteți răspunsul așa precum a procedat Cristina, îl spuneți din start, adică chiar atunci când răsună întrebarea încă, fără să așteptați variantele, pentru că asta influențează foarte mult la rapiditatea cu care răspundeți dumneavoastră. 5 întrebări de cultură generală, întrebările nu sunt complicate, sunt luate din sfera din sfera socială, din sfera universală, deci nu sunt întrebări inventate.
0: Îl avem deja pe al doilea ascultător, hai să vedem cu cine discutăm.
2: Alo!
3: Bună dimineața!
2: Bună!
3: Sunt Eudochia Chișinău.
2: Ne pare bine.
0: Eudochia, 10 kg de zahăr, le vedeți, le simțiți gustul?
2: Vă fac cu ochiul.
3: Încă nu.
2: Dar dumneavoastră ce veți face cu 10 kg? Uite, Cristina ne-a spus că...
3: Să vă spun drept, dulce nu prea iubesc.
2: Așa.
3: Și o să fac un binefacere și la Rudi.
0: Ce frumos!
2: Foarte frumos.
0: O să vă lăsați dumneavoastră și restul frățește.
3: Un pic și mie, dar restul dau.
0: Așa, foarte frumos. Haideți să vedem. 5 întrebări sunt pregătite. Prima întrebare, doamna Eudochia. Din punct de vedere chimic, din ce două molecule simple este compusă zaharoza? A. Glucoză și fructoză. B. Glucoză și galactoză. C. Maltidex și amidon.
3: Eu cred că prima variantă.
2: Așa.
0: 2. Care este al doilea ca mărime oraș din Republica Moldova după Chișinău? A. Bălți, B. Orhei, C. Cahul.
3: Bălțu.
0: Ce culoare are trestia de zahăr matură, gata de recoltare, în funcție de soi? A. Întotdeauna albastră, B. Verde, galbenă sau violet, C. Negru intens.
3: Băi, n-am înțeles, vă rog încă o dată repetați.
0: Ce culoare are trestea de zahăr matură, gata de recoltare? A. Întotdeauna albastră, B. Verde, galbenă sau violet, C. Negru intens.
3: Verde, galbenă sau violet.
0: 4. Cine a scris basmul Harapalb? A. Frații Grimm, B. Ion Creangă, C. Mihai Eminescu.
3: Ion Creangă.
0: 5. Care compozitor a scris vestitul șlagăr Seară-seară albastră, interpretat de Anastasia Lazariuc? A. Eugen Doga, B. Ion Alda Teodorovici, C. Petre Teodorovici.
3: Eugen Doga.
0: Așa. A Ați răspuns în această zi, doamna Eudochie, la 4

0: întrebări. Bravo! Vă felicit! Nu ați răspuns și nu ați ghicit, de fapt, ultima întrebare, care este compozitorul vestitului șlagăr Seara, Seara Albastră, interpretat de Anastasia Lazaruc. Nu este Eugen Doga, este Ion Alda Teodorovici.
1: Și o să țineți
2: minte. Cu părere de rău.
1: O să țineți minte. Dar cântecul cunoașteți măcar?
2: Desigur, îl cunosc. Cântă acum băieții ăștia foarte frumoși.
1: Aceea cântă Sensera. Dar Seara, Seara Albastră,
2: da, îl cunosc din tinerieța mea.
1: Ia cântați o strofă.
2: Nu, acum dimineața nu vreau să mă fac de rușine.
0: Dar nu vă vede nimeni.
1: Nu vă vede nimeni, da.
2: Seara albastră, tu ești taina noastră, taina de dor, și așa mai departe.
1: Așa,
0: e bine.
1: Deci trebuie să știți că acest cântec a fost scris de celebrul Ion Alda Teodorovici.
2: Da, îmi pare rău că n-am mai... Știam parcă...
1: Dar 4 puncte e bine și ca și timp aveți 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5 secunde. La da,
0: vă felicităm. Sigur, nu, vă felicităm, sigur. O zi frumoasă să aveți.
2: La fie dumneavoastră, la toată lumea.
0: Așa să fie, la
1: așa
0: revedere
1: să fie. Mulțumim, la revedere. Iată, Eudochia s-a descurcat și a acumulat un rezultat mai bun decât ascultătoarea precedentă. Dar nu se sfârșește totul aici, pentru că, virgulă, concursul nostru continuă. Luăm 5 ascultători astăzi, 2 deja i-am luat, i-am ascultat, i-am notat, au răspuns, s-au descurcat, nu sunt grele întrebările, trebuie să fiți foarte atent pur și simplu la formulare și să fiți foarte prompt. Cu cât mai repede răspundeți, cu atât aveți șanse să câștigați premiul, chiar dacă cineva dintre ascultători va acumula același număr de puncte. Iată de ce zic să fim mai rapizi la răspuns, bazându-ne pe cunoștințe și pe intuiție. Deci avem 5 întrebări. Repet, concursul nostru este predestinat cetățenilor care locuiesc în Republica Moldova, pentru a facilita și comunicarea cu ei și oferirea premiului. Și la concurs participă doar persoane care au atins vârsta de 18 ani. Ia să vedem cine este cel de-al treilea participant. Alo?
3: Alo?
1: Da.
3: Bună dimineața!
0: Ne spuneți cu cine discutăm și de unde ne sunați?
3: Doamna Margareta cu Gâlnicie Rezina.
0: Așa, doamna Margareta, sunteți gata pentru cele 5 întrebări? Să răspundeți corect, desigur.
3: Sperăm.
0: Bine.
1: Doamna Margareta, precis care ce face cu 10 kg de zahăr?
3: Păi da, că avem nepot.
1: Aveți meură pe lângă casă? Căpșuni?
3: De toate.
1: Cireșe?
0: Zahăr nu aveți. Aveți de toate, zahăr nu aveți.
3: Corect.
1: Dacă ar crește zahărul pe copaci, cum cresc cireșele? Bine.
3: Îmi îndulcim toată ziua.
1: Absolut, Margareta. Hai să vă îndulcim noi cu niște întrebări. Iar dumneavoastră să răspundeți la fel de dulce.
0: Setul de întrebări este pregătit. Începem cu prima întrebare. Care a fost cel mai longeviv primar al municipiului Chișinău? A. Dimitrie Mincu. B. Carol Schmidt. C. Serafim Urechean.
3: Serafim Urecheanu.
0: 2. Care este cea mai vândută carte din lume? A. Harry Potter. B. Biblia. C. Codul lui Da Vinci.
3: Harry Potter.
0: 3. Ce substanță îndulcitoare naturală este produsă de albine? A. Melasa. B. Mierea. C. Siropul de arțar.
3: Miere.
0: 4. Ce țară este considerată leagănul democrației? A. Franța. B. Grecia. C. Belgia.
3: Grecia.
0: Care metal este cel mai bun conductor electric din toate metalele? A. Aur. B. Argint. C. Cupru.
3: Cupru.
0: Așa. E, au fost epuizate cele 5 întrebări.
1: Margareta, respirați ușor, gata, s-a terminat chinul, examenul.
0: S-au terminat aceste 5 întrebări și vă felicităm, aveți 2 puncte acumulate astăzi. Margareta, o să trecem așa cum facem de obicei. Care este cel mai longeviv primar al Chișinăului, al municipiului Chișinău? Dumneavoastră ați spus Serafim Urechean și nu era dumnealui, era Carol Schmidt,
1: care a fost la primărie 26 de ani de rândul. Serafim Urechean a fost 11. Doar 11 ani, da.
0: Așa. Care este cea mai vândută carte din lume? Ați spus Harry Potter și este de fapt Biblia.
1: Așa. Și Harry Potter este o carte foarte vândută, este adevărat, dar cea mai vândută este sigur că Biblia.
0: Și care metal este cel mai bun conductor? Ați spus cupru, dar de fapt este argintul.
1: Celelalte două răspunsuri au fost corecte.
0: Da, este adevărat. Substanța îndulcitoare naturală produsă de albini este mierea și, într-adevăr, leagănul democrației este considerată Grecia.
1: Felicitări! 2 puncte, este bine.
3: Bine, mulțumim.
1: Da, și vă mai așteptăm.
0: Așteptăm să ne mai sunați, sigur.
1: Vă norocul.
3: Da. Bine, mulțumim, o zi bună.
0: O zi bună,
1: o zi bună de asemenea, doamna Margareta.
0: Uite așa, ce ai zice dacă o să mergem puțin și spre un cântec, așa, să mai distindem un pic atmosfera?
1: Păi dacă tot am vorbit despre Seara Albastră, un cântec lansat de Anastasia Lazariuc, muzică Ion Aldea Teodorovici, versuri Anatol Ciocanu, încă în 1977 a fost lansat oficial pentru prima dată cânticul acesta, să răsune el acum.

0: Am lăsat-o pe Anastasia Lazariu să ne cânte pe fundal și să nu lăsăm să aștepte următorul participant la concursul nostru. Alo, bună dimineața!
1: Alo!
0: Alo!
1: Alo!
0: Alo, bună dimineața! Mai tare și mai rapid!
2: Bună dimineața!
1: Da. Bună dimineața!
0: Cu cine vorbim?
2: Cu Olga, de la Călăraș.
0: Ne pare bine. Dar ce ești tristă, Olga?
2: Nu ești tristă, așa mi-i glas.
0: Olga, viața e frumoasă! Ești gata să răspunzi la 5 întrebări?
1: Să nu iasă că v-am impus și v-am pus cu forța să ne sunați.
2: Nu, nu.
1: Așa.
0: Așa. Fiți atentă. Cum răsună întrebarea, vor fi și trei variante de răspuns. Dacă știți răspunsul, îl spuneți imediat. Aici contează și rapiditatea cu care răspundeți. Ne-am înțeles?
2: Da, da, da.
0: Hai.
1: Olga, prima întrebare. Ce țară europeană este cunoscută istoric ca fiind locul unde s-a extras pentru prima dată zahăr din sfeclă la nivel de laborator? A. Germania, B. Italia, C. Spania.
2: Spania.
1: 2. Actualul sediu al Guvernului Republicii Moldova din Piața Marii Adunări Naționale este construit pe locul unde se afla A. Mitropolia, B. Seminarul Teologic, C. Hotelul Bristol.
2: Seminarul.
1: 3. Ce tip de zahăr este format din cristale foarte mari, adesea transparente sau maronii, folosite la ceai? Avem așa. A. Zahăr tos, B. Zahăr candel, C. Zahăr gelifiant.
2: Zahăr tos.
1: 4. Unde s-a născut Ion Creangă? A. Iași, B.
2: Mulești.
1: 5. Ce planetă din sistemul solar are cele mai vizibile și spectaculoase inele? A. Saturn, B. Neptun, C. Jupiter.
2: Saturn.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022 745 600.
5: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
6: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
7: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moment.
8: Că n-ați auzit vestea, acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
9: Maria, cum îți merge afacerea?
10: Ei, merge.
9: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
10: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
9: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
11: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
10: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
12: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
13: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
14: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
15: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
16: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
17: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
18: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
19: Această oră conține plasare de produs.
20: Dimineața cu Noroc.
0: Așa, am revenit la Dimineața cu Noroc, iar Olga de la Călăraș, cea care a reușit să răspundă la toate cele 5 întrebări, sper că mai este cu noi. Olga?
1: Alo?
0: Olga, sunteți aici? Alo?
21: Da, da.
1: Așa.
0: Sunteți aici cu noi?
21: Da, da.
1: Doamna Olga, o să vă spunem că ați răspuns corect din cele 5 întrebări, doar la două întrebări, doar la două întrebări, da? O să mergem. M-auziți?
21: Da, vă aud.
1: Așa.
0: Deci,
1: ce țară europeană este recunoscută istoric ca fiind locul unde s-a extras pentru prima dată zahăr din sfeclă la nivel de laborator? Ați spus Spania, iar răspunsul corect era Germania. Actualul sediu al Guvernului Republicii Moldova din Piața Mare Adunări Naționale este construit pe locul unde se afla Mitropolia, dumneavoastră ați spus, Seminarul Teologic. Așa. Și ce tip de zahăr este format din cristale foarte mari, adesea transparente sau maronii, folosite la cea este zahărul candel.
0: Humuleștiu v-a venit mănușă pentru că l-ați răspuns înainte de termen.
1: Exact. Și ce planetă din sistemul solar are cele mai vizibile și spectaculoase inele? Ați spus dumneavoastră Saturn și ați răspuns corect.
0: Iată, aveți două întrebări răspunse corect și 10 secunde la meditație pentru toate cele 5.
21: În schimb, voi ști altă dată toate aceste întrebări.
1: Este adevărat, dar să știți că vrem să vă mai încurajăm să ne sunați. Să nu vă descurajăm cu aceste două puncte.
0: Noi avem zahăr încă pentru o lună înainte.
1: Exact.
21: Mulțumim cu plăcere.
0: Și îl oferim cu mult drag tuturor celor care ne sună, care reușesc să răzbate și să răspundă corect la întrebări, precum o fac, au făcut-o până astăzi ascultătorii care au câștigat. Noi ne bucurăm. Ne bucurăm foarte mult pentru cei care ne sună și pentru că până la ora exactă n-a mai rămas mult. O să revenim la concurs în ora a doua, prieteni, după ora 8, după știrile de la ora 8, iar până atunci vă las în compania lui Iulian Corochi, interpretul de muzică populară, solistul orchestrei Fluieraș, cel care ieri și-a sărbătorit ziua de naștere. La mulți ani, Iulian!

0: Rádio Norok, ora 8. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău confirmă că niciun pasager al autocarului înmatriculat în Republica Moldova implicat într-un accident rutier produs în județul Constanța, România, nu a fost rănit. În autocar se aflau aproximativ 70 de cetățeni moldoveni care călătoreau spre Bulgaria. Potrivit ministerului, după intervenția autorităților române și finalizarea cercetărilor, la fața locului pasagerii și-au continuat deplasarea spre destinație. Accidentul s-a produs în localitatea 2 Mai, unde autocarul a fost implicat într-o coliziune cu autospeciala poliției române aflată în misiune. În urma impactului, doi polițiști români și o tânără aflată în apropierea locului accidentului au fost răniți. Ministerul Afacerilor Externe precizează că a monitorizat permanent situația prin intermediul Consulatului General al Republicii Moldova de la Iași și a mulțumit autorităților române pentru intervenția promptă. Viitorii judecători și procurori din Republica Moldova sunt supuși în premieră unui test de integritate în cadrul Institutului Național al Justiției. Evaluarea face parte din procesul de admitere și urmărește verificarea modului în care candidații reacționează în situații ce implică dileme etice, conflicte de interese sau tentative de influențare a actului de justiție. Potrivit conducerii Institutului Național al Justiției, testul este realizat prin simulări și scenarii inspirate din situații reale, iar scopul este formarea unei noi generații de magistrați și procurori care să respecte standardele de integritate și independență. Autoritățile consideră că această inițiativă completează reforma justiției și contribuie la consolidarea încrederii publice în sistemul judecătoresc. Testul de integritate va face parte din procesul de pregătire a viitorilor profesioniști ai dreptului în cadrul Institutului Național al Justiției. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență face apel la prudență în contextul temperaturilor ridicate și al numărului mare de persoane care aleg să meargă la scăldat. Salvatorii recomandă cetățenilor să utilizeze doar locurile special amenajate și supravegheate pentru a reduce riscul producerii unor accidente sau înnecuri. IGSU avertizează că este periculos să se intre în apă după consumul de alcool sau imediat după o expunere îndelungată la soare. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să evite zonele cu adâncime necunoscute și să nu efectueze sărituri în apă din locuri neamenajate. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor care nu trebuie lăsați nesupravegheați nici măcar pentru câteva clipe în apropierea bazinelor acvatice. În cazul în care este observată o persoană aflată în pericol de nec, autoritățile recomandă apelarea imediată a serviciului 112. Din actualitatea internațională aflați că în Polonia a izbucnit un scandal politic după informațiile potrivit cărora guvernul ar fi transferat Ucrainei rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot fără a informa Parlamentul și președinția. Opoziția solicită explicații urgente și cere clarificări privind impactul unei astfel de decizii asupra capacității de apărare a Poloniei. Fostul ministru al apărării, Marius Blaszczak, a declarat că aceste rachete sunt esențiale pentru securitatea spațiului aerian polonez și a cerut guvernului să precizeze dacă livrarea a avut loc și în ce condiții. La rândul său, vicepremierul și ministrul apărării, Vladislav Kosiniak-Kamiz, a afirmat că președinții au fost informați despre ajutorul militar acordat Ucrainei și a anunțat că va face publică lista completă a livrărilor efectuate de Polonia începând din 2022. Polonia este unul dintre principalii susținători ai Ucrainei de la începutul invaziei ruse, însă în ultimele săptămâni relațiile dintre cele două state au fost marcate și de divergențe privind livrările de armament și unele subiecte istorice sensibile. Președintele rus Vladimir Putin ar putea recurge la o nouă mobilizare militară pentru a susține efortul de război din Ucraina, însă o astfel de decizie ar implica riscuri politice și sociale. Potrivit unei analize citate de presa internațională, Kremlinul evită deocamdată această opțiune din cauza nemulțumirilor pe care le-ar putea genera în rândul populației și al elitelor ruse. Analiștii apreciază că Rusia se confruntă cu dificultăți tot mai mari în menținerea ritmului operațiunilor militare pe fondul pierderilor de pe front al presiunilor economice și al atacurilor ucrainene asupra infrastructurii strategice. În acest context, o mobilizare suplimentară ar putea asigura mai mulți militari, dar ar avea un cost politic ridicat pentru conducerea de la Moscova. Kremlinul nu a anunțat intenția de a declanșa o nouă mobilizare generală și susține că obiectivele militare din Ucraina vor fi atinse prin forțele aflate deja în teren și prin contracte de voluntariat. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a blocat un plan al Pentagonului privind reducerea suplimentară a prezenței militare americane în Europa, inclusiv retragerea unor trupe din România. Potrivit publicației The Wall Street Journal, decizia a fost luată după opoziția exprimată de mai mulți oficiali de rang înalt ai administrației americane. Secretarul Apărării Pete Hegseth intenționa să anunțe noi reduceri ale efectivelor americane din Europa. În locul acestei măsuri, Pentagonul va realiza o analiză amplă privind viitoarea dispunere a trupelor americane pe continent, proces care ar putea dura până la 6 luni. Decizia este urmărită cu atenție de aliații NATO în contextul războiului din Ucraina și al preocupărilor privind securitatea flancului estic al alianței. România găzduiește în continuare aproximativ 1000 de militari americani și rămâne un punct strategic pentru prezența NATO în regiunea Mării Negre. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29, în Chișinău se anunță 27 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, să aveți parte de o dimineață de luni perfectă alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.

0: Această oră conține plasare de produs. Bună dimineața, Cristina!
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit!
0: Bine, bine ai venit!
2: Bine ne-ai regăsit, bine te-am revăzut, Cristina!
1: Da!
2: Uite, ghicește, ce vreau să-ți spun eu cu acest gest? Uite, ghicește acum!
0: Am să comentez eu ca să, deci da? Domnul meu coleg, domnul tată s-a ridicat, s-a apropiat de colega noastră Cristina și a pupat-o pe obrăjorul stâng.
2: Așa.
0: Ai și pe dreptul, da, să facem parte.
1: Să facem parte
0: obrajelor.
2: Acum spune Cristina, de ce am făcut eu acest gest? Aproape obscen.
0: Nu, sunetul a fost obscen, nu neapărat gestul a fost unul frumos.
1: Astăzi e ziua sărutorilor.
2: Ziua mondială a sărutului.
0: Ei, și când om lua și ne-am pupa unii cu alții.
2: Oameni buni,
1: nu ne lăsăm nici până mâine dimineață.
2: Azi pupați-vă într-o veselie. Avem ceva cu sărutul. Ia vezi, te rog, ce cântec avem noi cu sărutul, care s-ar potrivi pentru ziua de astăzi.
1: Așa.
0: Așadar, revenind la ziua mondială a sărutului.
2: Ce vrei să spui?
0: Voiam să o întreb pe Cristina, pe cine ar săruta acum, uite, în secunda asta?
1: Așa, pe cine aș săruta acum, în secunda asta?
2: În afară de soț și copii, hai!
1: V-aș pupa pe voi.
0: Da.
1: Așa. Mi-aș săruta părinții.
2: Logică, alegerii, logică.
1: Așa, și oamenii de care mi-este dor, prietenii mei, de care mi-este dor. Uh-huh. Și, în general, aș pupa pe toată lumea dragă, sufletele meu. Da.
0: Încercăm să găsim un... Așa, deci
1: dar pentru că
0: dragă.
1: Nu e posibil cu tot să mă pup fizic acum, respectiv îi pup pe suflet.
0: Ai, pup pe sufletel pe toată lumea, da?
1: Da, cam așa.
0: Ei, astăzi avem motive în plus să
1: fim mai drăgăstoși, mai pupăcioși decât de obicei.
0: Să știi că sărutul tot
1: prelungește viața.
0: Un pupic,
1: are și el beneficiile sale, ca și îmbrățișarea.
0: Exact. Iar noi aici în redacție avem mulți oameni cu care putem să ne antrenăm. Vorba aia, să-i pupăm pe obraj și să le manifestăm dragostea față de ei. Avem și un concurs, Cristina, pe care urmează să-l continuăm. Astăzi dăm
1: țin pumnii celor care au sunat și care urmează să sune. Să aflăm cine este câștigătorul acestei zile.
0: Da, departajarea o va face sigur timpul, dar și numărul de răspunsuri corecte pe care le-au dat ascultătorii noștri. Hai să mergem cu muzică, iar eu repet încă o dată 022-545-333, numărul de telefon. Așteptăm un ultim apel astăzi în a șasea zi de concurs. Da,
1: așa. E a șasea. Să fie cu noroc?
0: Să fie cu noroc pentru toți ascultătorii noștri. Și sigur, neapărat această pauză va fi însoțită și de un cântecel.
2: Da, Richard Ardezeanu, un sărut

0: 8:13 minute. Iată, am revenit și la concurs.
1: Hai să vedem cu cine discutăm. Alo?
2: Alo, bună dimineața.
0: Bună dimineața.
1: Cu cine discutăm?
0: Bună,
2: Valentina din Chișinău.
0: Valentina?
2: Da, da, de la Chișinău.
0: Uh-huh. Ne pare bine.
1: Ne pare bine. Ați mai încercat să sunați? Ne-ați mai contactat săptămâna trecută?
2: Nu, doar vă ascultam.
1: Ați prins la curaj astăzi.
2: Era ocupat și doar v-am ascultat, da. Eu răspundeam la întrebări odată cu participanții.
0: Da, așa se face întotdeauna, da.
2: De mine, dar vedem astăzi ce fac.
0: Și vă reușea, așa-i?
2: Da, desigur, când ești acasă, tot îți reușești.
0: Corect.
1: Așa este.
0: Dar acum toți sunteți acasă.
2: Mai complicat în direct.
0: Da, nu e nicio problemă, că nu vă vede nimeni. Doar vă aude cineva, dar mă rog.
2: Asta, o țară întreagă.
0: Da.
1: Doamna Valentina, avem întrebările pregătite. Moral, sunteți pregătită?
2: Da.
1: Da?
2: Da.
1: Haideți.
0: Trebuie să răspundeți cât mai rapid, pentru că avem mai mulți ascultători cu același număr de puncte și s-ar putea întâmpla, dacă răspundeți mai rapid și aveți, de exemplu, același număr de puncte cu ascultătorii noștri precedenți, decidem în funcție de cine a fost mai rapid.
2: Mulțumesc, doamna Andrei.
1: Eu sunt gata. Prima întrebare, doamna Valentina.
0: Puneți intuiția la bătaie și cunoștințele.
1: Când s-a produs primul pod de flori care a permis traversarea frontierei românești fără acte? A. 6 mai 1990. B. 8 mai 1991. C. 1 iunie 1992.
2: 90. 6 mai 90.
1: 2. Care este organul intern al omului responsabil de pomparea sângelui? A. Creierul. B. Plămânul. C. Inima.
2: C. Inima.
1: 3. Care este singura țară aflată pe două continente și care are capitala în Europa? A. Turcia. B. Rusia. C. Turcia. Arabia Saudită.
2: A. Turcia.
1: 4. Ce adaos conține zahărul gelifiant folosit pentru prepararea rapidă a dulcețurilor? A. Pectină și acid citric. B. Amidon de cartof. C. Bicarbonat de sodiu.
2: Amidon de cartof, cred.
1: 5. În ce an a avut loc naufragiul celebrului vas Titanic? A. 1905. B. 1912. C. 1920.
2: Hai să zic și 20.
1: Așa. 5 întrebări epuizate. Bun. Aveți 3 răspunsuri corecte, doamna Valentina.
2: Super.
1: Și
2: super.
1: Cred eu că ați intuit și unii ați greșit.
2: Da, da.
1: Da, haideți să mergem. Podul de flori, într-adevăr, ați avut dreptate. 1996 mai, acum atunci s-a produs primul pod de flori. Organul intern al omului responsabil de pomparea sângelui este inima. Singura țară aflată pe două continente și are capitala în Europa este Turcia. Aici cu adausul, sau ce adaus conține zahărul gelifiant, ați spus amidonul de cartofi, dar era...
2: Da, era prima întrebare, primul răspuns.
1: Pectină și acid citric.
2: Da. Da.
1: Așa este. Și ultima întrebare, în ce an a avut loc naufragiul celebrului vas Titanic? Dumneavoastră ați spus 1920, era 1912. Tot are 2.
2: Aha. Tot are 2, da.
1: Da.
2: Deci, 1912.
1: Cu drag vă așteptăm.
0: Da, sigur că da. Sigur că încercați. Încercarea bine n-are. Noi întrebări avem pentru o lună înainte.
2: Super.
1: Și vă mulțumim pentru faptul că ne-ați sunat, că ați încercat astăzi să răspundeți și eu sunt sigură că data viitoare ne veți lua 5 puncte și cele 10 kg de zahăr.
2: Așa să fie, cam vișină și trebuie să o prepar.
0: Cu atât mai mult.
1: E perioada ei, exact. Mulțumim frumos, doamna Valentina, pentru apel.
2: Da, toate bune la toți.
1: O zi minunată.
0: La revedere, mulțumim mult. Aici, prieteni, punem punct
1: pentru concursului
0: de astăzi.
1: Nu, punem punct și virgulă acestui concurs, că e o altă zi.
0: Da, punem 3 puncte atunci. Punem 3 puncte pentru că și scrim ca în filmele americane. To be continued.
1: Va continua, va urma.
0: Va urma. Va urma concursul mâine, deja dimineață, la 7:30, tradițional, cu cu 5 întrebări, cu răspunsuri rapide, cu cunoștințe și cu dispoziție.
1: Iar acum hai să luăm un pic așa, un pic de pauză muzicală până facem totalurile și revenim să anunțăm câștigătorul acestei zile.
0: Da, și dacă tot am zis că e ziua mondială sărutului, hai să fie Lazy și Mario chiar acum.

0: place când mă sună și mă duc și eu iau și eu alin și eu. Și eu iau și eu alin și eu.
1: Publicitate. Nu rata ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
3: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
4: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
4: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
3: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
4: și se simt mai dulci cu Domnița.
5: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
6: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
7: Skoda.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
3: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
4: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
4: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
3: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
4: și se simt mai dulci cu Domnița.

0: ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
1: Cu Radio Noroc mai ai și dimineți frumoase alături de Sanda și Andrei Porubin,
2: da,
1: alături de toți ascultătorii noștri. Ai și muzica, ai și concurs.
2: Da!
1: Așa,
2: prieteni,
1: da.
2: Iată, am în față tabelul, dar păcat că nu ne vedeți, că nu suntem pe video. Deci am tabelul în față cu participarea celor 5 concurenți de astăzi și am notate punctele, plus, minus, cei care au răspuns și la care întrebări au răspuns.
1: Și punctele ai și secundele le ai, da?
2: Plus tot ai secundele care au fost consumate pentru răspunsuri. Deci, Cristina, prima concurentă, a acumulat 3 puncte și a folosit pentru aceasta 3 secunde. Uh-huh. Ei revine locul 2.
1: Felicitări!
2: Margareta de la Rezina. Deci așa, are 2 puncte, uh-huh, a consumat 11 secunde să răspundă la cele 5 întrebări, e astăzi pe locul 5.
1: Așa.
2: Olga de la Călăraș are acumulate 2 puncte, a consumat pentru a răspunde 10 secunde și e pe locul 4. Pe locul 3 este Valentina de la Chișinău cu 3 puncte și 5 secunde folosite pentru a răspunde. Și câștigătoarea zilei de astăzi este Eudochia din Chișinău. Eudochia, cea care a acumulat 4 puncte și doar 5 secunde pentru a răspunde la aceste 5 întrebări.
1: Eudochia, te felicităm! 10 kg de zahăr astăzi în zi de luni or să meargă la tine acasă. Toate detaliile le vei primi pe numărul de telefon pe care ne l-ai lăsat atunci când te-ai înscris la acest concurs. Noi îi felicităm pe toți. Cei care nu au câștigat astăzi, să știți că ne puteți suna începând de mâine până pe 31 iulie, atât timp cât se va desfășura concursul nostru de 10 ori mai dulce. Așadar, eu cred că toți cei care doresc și au un plan să-și pună dulceața, compotul, pot să câștige 10 kg de zahăr la Radio Noroc.
2: Absolut. Deci ne reîntâlnim la concurs mâine, cu începere de la ora 7:30.
1: Exact, dar matinalul nostru continuă până absolut la ora 10, suntem împreună.
2: Și trebuie la final de concurs să vă reamintim o dată în plus.
3: Această oră conține plasare de produs.

0: publicitate. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone. Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și cameră de 50 megapixeli. Enter!
4: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
5: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
6: Ioane, vara asta mergem la mare.
7: La mare? De unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
8: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparații.
8: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
11: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
14: De la 8 la 9, rămâi cu noi!
15: De soare sau de plouă!

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit la știri. Conducerea Republicii Moldova și zeci de cetățeni au comemorat astăzi la Chișinău victimele deportărilor staliniste din Basarabia la 77 de ani de la cel mai mare val de exilări forțate din iulie 1949. În cadrul meetingului organizat la monumentul din Alea Gării, oficialii statului au depus flori și au susținut discursuri în care au condamnat acțiunile fostului regim sovietic. Meetingul de comemorare a debutat cu un minut de reculegere în memoria celor strămutați forțat în Siberia. La eveniment au fost prezenți președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, reprezentanții executivului și funcționari publici. În alocuțiunea sa, șefa statului Maia Sandu a catalogat deportările drept o crimă planificată sistematic împotriva elitelor locale și a gospodarilor din Basarabia cu scopul de a suprima identitatea și demnitatea poporului. Totodată, președinta a făcut o paralelă directă între acțiunile istorice ale regimului sovietic și actualul război din Ucraina. I-a menționat că Federația Rusă aplică astăzi metode similare împotriva populației ucrainene și a reiterat necesitatea ca Republica Moldova și statele europene să continue sprijinirea țării vecine pentru a opri extinderea conflictului. Evenimentul de astăzi marchează 77 de ani de la Operațiunea Sud, cel de-al doilea și cel mai amplu val de deportări de pe teritoriul Basarabiei, declanșat în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, când peste 35.000 de persoane au fost trimise în Siberia. Istoricii documentează alte două valuri majore de represiuni staliniste în regiune, primul în iunie 1941, cu peste 24.000 de deportați, și cel de-al treilea, în primăvara anului 1951, cunoscut ca Operațiunea Nord, când au fost exilate peste 2.600 de persoane. Persoanele cercetate penal sau condamnate ar putea fi monitorizate mai strict pentru a preveni fuga înainte de executarea sentinței. Un proiect elaborat de Ministerul Justiției și aflat în examinarea Parlamentului prevede monitorizare electronică obligatorie pentru persoanele aflate în arest la domiciliu și posibilitatea aplicării brățărilor electronice și în unele cazuri de control judiciar. Documentul introduce și noțiunea de consemn, care va permite alertarea automată a autorităților atunci când o persoană urmărită este identificată în sistemele informatice ale statului. Totodată, părăsirea neautorizată a domiciliului în timpul arestului la domiciliu ar urma să fie calificată drept infracțiune de evadare și sancționată conform codului penal. Proiectul mai prevede că instanțele vor putea dispune din oficiu darea în urmărire a persoanelor condamnate care lipsesc de la pronunțarea sentinței, măsură menită să reducă riscul ca acestea să se ascundă sau să părăsească țara înainte de executarea pedepsei. Expertiza medico-legală în cazul decesului Ludmilei Vartic a fost finalizată, iar proiectul raportului a fost transmis expertei din România implicate în investigarea cazului. Potrivit avocatului familiei, după încheierea procedurilor de verificare, apărarea va avea acces la document pentru a analiza concluziile și pentru a verifica dacă experții au răspuns tuturor întrebărilor formulate în cadrul anchetei. În același timp, experimentul judiciar, care ar urma să clarifice mecanismul producerii căderii și alte aspecte tehnice ale cazului, întârzie. Potrivit reprezentanților familiei, autoritățile nu au identificat încă specialiștii și echipamentele necesare pentru desfășurarea acestei proceduri. Ludmila Vartic a decedat în luna martie, după ce a căzut de la etajul 11 al unui bloc din Chișinău. Soțul acesteia, fost vicepreședinte al raionului Hâncești, este trimis în judecată pentru violență în familie, soldată cu sinuciderea victimei, acuzații pe care le respinge. Un nou bilanț al atacurilor aeriene din cursul nopții asupra capitalei Ucrainei indică cel puțin 11 morți și 46 de răniți. Autoritățile locale din Kiev raportează distrugeri masive în mai multe sectoare rezidențiale, cele mai grave fiind înregistrate în cartierul Podil. Potrivit datelor publicate pe rețelele sociale de primarul Kievului, Vitalie Klitschko, 27 dintre persoanele rănite au avut nevoie de spitalizare, printre acestea numărându-se și 3 copii. Bombardamente Ventele au afectat în total 4 sectoare ale orașului, provocând avarii severe sau distrugerea completă a cel puțin 15 clădiri de locuințe. Dincolo de sectorul Podil, lovituri directe au fost raportate și asupra unor blocuri rezidențiale din sectorul Darnitski. La această oră, echipele de intervenție sunt mobilizate în teren. În sectorul Podil, salvatorii continuă căutările sub dărâmăturile unui bloc cu 9 etaje, unde structura superioară de la etajele 5 până la 9 s-a prăbușit în urma impactului cu o rachetă. La fața locului sunt prezenți și psihologi care oferă asistență de urgență familiilor, victimelor și locatarilor afectați. Operațiuni de înlăturare a consecințelor sunt raportate și în sectoarele Holosiev. În paralel, în sectorul Obolon, echipele de pompieri acționează în continuare pentru localizarea și stingerea incendiului izbucnit la un complex de depozite în urma acelorași atacuri rusești. Președintele Statelor Unite Donald Trump a îndemnat Rusia să pună capăt cât mai curând războiului din Ucraina, afirmând că încheierea conflictului ar crea condițiile pentru o cooperare mai amplă între Washington și Moscova. Declarația a fost făcută în urma unei convorbiri telefonice cu președintele rus Vladimir Putin, desfășurată înaintea summitului NATO de la Ankara. Potrivit Kremlinului, discuția a durat aproximativ 90 de minute și s-a concentrat asupra posibilităților unei soluții politice și diplomatice. Ulterior, Donald Trump a vorbit și cu președintele ucrainean Vladimir Zelensky, cei doi convenind să continue dialogul în marja summitului NATO. Deși și-a exprimat disponibilitatea de a contribui la încetarea ostilităților, liderul american nu a anunțat măsuri concrete sau un calendar pentru eventuale negocieri. Și pe final aflați că Uniunea Europeană va intensifica măsurile pentru reducerea timpelor de așteptare la frontierele externe după ce companiile aeriene și administratorii aeroporturilor au semnalat dificultăți generate de implementarea noului sistem digital de intrare și ieșire din spațiul Schengen. Comisia Europeană anunță că va colabora cu statele membre pentru suplimentarea personalului și utilizarea mai flexibilă a procedurilor de control în perioadele cu trafic intens. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade, în Chișinău se anunță 27 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră, păstrați frecvența Radio Noroc, pentru că și în continuare vă țin companie colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.

0: Am revenit în cea de-a treia oră. Bună dimineața încă o dată, Cristina.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața tuturor celor care ne ascultă. Bună dimineața.
0: Care ni s-au alăturat, da.
2: Da. Bună dimineața celor care au ținut cont de îndemnul nostru azi de Ziua Mondială a Sărutului și au sărutat persoanele dragi și scumpe.
0: Da. Așa, și ce sărbători mai sunt astăzi? Dacă nu au făcut-o, să o facă, pentru că poate sunt persoane care nu cunosc.
2: Of, Sam, dar să te uite relele, eu pe tine nu te-am pupat.
0: Iată așa, să mă uite relele.
2: Eu auzi
0: că n-ai pupat-o pe Cristina, voiam să-ți spun, dar eu, dar zic că eu o să fiu acum
2: și ei, și lumea vezi că dacă s-a alături, că îi se pupă, na. Dincolo de glumă, astăzi este Ziua Mondială a Cardiologului.
1: Așa, la mulți ani tot.
2: Cine sunt cardiologii știe toată lumea.
0: Da.
2: Medicii care tratează bolile cardiovasculare.
0: O inimă sănătoasă bate în medie de aproximativ 100.000 de ori pe zi și peste 35 de milioane de ori într-un an.
2: Oh,
1: e extraordinar. Așa.
0: Iar pe parcursul unei vieți, numărul bătăilor inimii poate depăși 3 miliarde de bătăi. Vă dați seama?
2: Eu nu-mi imaginez ce e asta.
1: Nici
2: eu. Dar eu mă gândesc că este organul probabil cel mai neobosit din organismul nostru. El lucrează permanent.
0: Da, pentru că inima începe să bată din a patra, a cincea zi a cincea săptămână de dezvoltare a fătului, da?
1: Asta și spune mult.
0: Da, și încetează să mai bată deja atunci când omul e în acea stare de părăsire, știi, a pământului, dar mușchiul inimii este atât de puternic încât reușește să pompeze, deci practic tot sângele din organismul omului. Deci ne dăm seama cât de importantă și care este contribuția inimii la
1: starea noastră,
0: starea noastră, și să funcționăm bine.
2: Și trebuie neapărat să mai spunem că potrivit statisticilor, proporția deceselor cauzate de problemele cardiace depășește rata mortalității cauzate de alte boli. Să știți că decesele în urma bolilor cardiovasculare sunt pe locul întâi deja de câteva decenii și rămân, de fapt, în top.
0: Astăzi este Ziua Mondială a Cardiologului, iar cu prilejul acestei zile speciale adresăm tuturor medicilor cardiologi cele mai sincere felicitări și întreaga noastră recunoștință pentru devotament, pentru faptul că sunt neobosiți.
1: Ce ne-am face noi fără ei.
0: Oh, da! Și le dorim multă sănătate, multă putere.
2: Absolut.
0: Putere de muncă, putere
2: inimă
0: de...
2: sănătoasă!
1: Exact!
2: O inimă sănătoasă poate trata alte inimi sănătoase. Să le facă
1: bineînțeles,
0: și fiecare inimă pe care o îngrijesc ei să fie răsplătită
1: exact
0: prin recunoștință
1: și cât mai multe inimi reînviate.
0: Da. Le spunem încă o dată la mulți ani tuturor cardiologilor din întreaga lume cu prilejul acestei zile speciale.
1: Mulțumim pentru grija
0: speciale
1: pe care o poartă pentru inimile noastre, pentru că inima e organul ăla vital fără de care existența nu ar fi.
0: Și avem în Republica Moldova nume sonore.
1: Bine,
0: oameni care fac acest lucru cu dedicare.
2: Cu dăruire.
0: Cu dăruire, exact.
2: Cu implicare. Pasiune, cu implicare.
0: Și indiferent de ora la care sună pacientul, întotdeauna sunt vitejește, treji și gata spre a trata o inimă
1: spre
0: nouă.
1: A trata și spre a duce viața.
2: Absolut.
1: Acolo de nevoie.
2: Felicitări tuturor cardiologilor noștri cu prilejul sărbătorilor profesionale și pentru ei răsună acest cântec interpretat de inconfundabila Zinaida Julea.

0: Astăzi, dragii noștri, o sărbătorim pe una dintre cele mai iubite voci ale muzicii ușoare, Anastasia Lazariuc.
1: O adevărată legendă a muzicii ușoare moldovenești, Anastasia Lazariuc. Și acest cântec, Merg pe pământ și sunt ca prima oară, un cântec pe versuri de Grigore Vieru, e ca și cum a fost scris special pentru ea. Pentru că este vioara numărul 1 a muzicii noastre ușoare, chiar dacă s-a dat ușor la o parte de pe scena activă a muzicii ușoare.
0: Iar astăzi, postul de Radio Noroc vrea să spună la mulți ani îndrăgitei noastre Anastasia Lazariuc și spunem bună dimineața!
1: Bună dimineața, stimată doamnă!
2: Bună dimineața, Andrei, ție și colegii tale, care nu știu numele tale.
1: Alexandra, Sanda.
2: Alexandra, da, și tuturor celor care ne ascultă și vă ascultă pe voi zi de zi. Mulțumesc pentru atenție, mulțumesc că v-ați gândit la mine. Într-adevăr, și această zi, mâine nu va mai fi. Păcat că noi ne grăbim uitând că, într-adevăr, de uneori graba strică treaba.
1: Da, da, da, da.
2: Vorbele vechi și, ce să zic, e emoționant, sigur că tot ce a stat ființă voi și toată viața pe care am trăit-o, pentru că este cel mai important lucru, ar trebui să mulțumesc Sfinților mei părinți că m-au adus pe această lume prin voia lui Dumnezeu.
0: Da.
2: Și faptul că pe acest drum care a fost cu urcusul, coborâsul, am avut marele noroc, marea șansă să întâlnesc cu oameni de mari valori și care au avut încredere în ce mi-a dat Dumnezeu, pentru că talentul nu mi-a aparține mie, este un dar de la Creator, de la Dumnezeu, pe care zăcea în mine și cei care l-au descoperit, au avut încredere în fetița aia de pe atunci, simplă, venită de la țară, dar au simțit că ceva acolo, că este un miez. Și lucrul ăsta a contat foarte mult. Eu, de firea mea, sunt o persoană foarte timidă, retrasă, dar când am fost încurajată, am prins această forță putere. Mi-au dat forță putere. Numai Grigore Vieru, Dumitru Marcovski, Ionada Teodorovici, Petru Teodorovici și câți alții, Anatol Cecanu, mulți care mi-au oferit. Eugen Doga, scuze pentru lista continuă și foarte lună, lungă. Nu pot poate să spun pe toți, dar
0: nume mari,
2: da. Da, colaborările mele cu acești mari, cu aceste mari valori care, în păcate, unii nu mai există. Iuri Sadovnic, care mi-a fost și un foarte bun prieten, n-a botezat copiii, adică absolut uman, o viață absolut normală, chiar dacă unii cred că un artist sau unui artist nu lipsește nimic și este bine tot timpul. Da, am trecut și în momente când am fost lovită, am fost judecată, am fost acuzată. Numai că unii oameni uită că un artist tot om este și un artist este mănâncă și să-și hrănească familia. Și un artist cântă, indiferent de ce eveniment e. Unora nu le face că am cântat nu la nu știu ce eveniment. Asta e problema mea, eu am cântat pentru public. Celelalte probleme, politice, economice, socialele, hotăriți voi și cei care primesc bani pentru a rezolva anumite probleme. Asta este viața unui artist.
1: Este adevărat. Anastasia, este adevărat. Și dacă mâine ar ajunge un cântec de la Anastasia Lazariuc pe o planetă populată din niște civilizații,
0: care ar fi acela?
1: Care ar fi acesta? Care ați dori să fie el?
2: O grea întrebare, pentru că cântecele mele sunt ca și copiii mei. E ca și cum m-ai întrebat pe care din copiii tăi îmi trimite pe o altă planetă. Pe toți îmi trimite. Nu știu ce să zic.
3: Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri. Vin spuman Tricova Lacrima Dulce la 59,90 lei sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Nu rata ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmen de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neurit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
2: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
3: Skoda.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Am revenit din publicitate, dragii noștri ascultători, iar în continuare discutăm cu simbolul rafinamentului, da, al eleganței și al artei, aș spune eu. Uite, pentru că așa o văd eu.
1: Eu cred că Anastasia Lazariuc ar fi demnă, da, de toate complimentele posibile și imposibile, adică cele care, pe care urmează să le inventăm. Iată, cântă-mă, cât tânără mai sunt, o altă rugă pentru bunătate, pentru dragoste, pentru sinceritatea sufletească. Cea care a dăruit întotdeauna sinceritate și multă căldură și iubire.
0: Și cea care se află în continuare în apel cu noi. Bună dimineața încă o dată!
2: Bună dimineața, dragii mei! Da, într-adevăr, strigăt șoptit, chiar dacă piesa a fost scrisă. Pe versurile lui Grigore Vieru, chiar în anii 80, dacă nu greșesc, cel puțin 80-90, da, este un strigăt șoptit a unei femei, a multor femei, strigăt care ar vrea orice femeie să fie auzit. Uneori el este strigat în șoaptă, într-adevăr. Asta se numește piesa Strigăt șoptit, pentru că femeile au și ele suferințele, durerile lor, vor să fie iubite, vor să fie admirate, vor să fie respectate și de copii, și de parteneri, și de oameni dragi, prieteni, rude, admiratori, pentru că, de fapt, iubirea este centru.
0: Da.
2: Vieții, nu? De acolo vine totul, de la iubire.
0: Așa este. Stimată doamnă, eu în calitate de reprezentant a unei generații care a crescut cu cântecele dumneavoastră, vreau să vă mulțumesc pentru emoțiile sincere pe care mi le dau fiecare melodie, pentru acele care fac parte din sufletul nostru și cu câtă demnitate ați reușit și rafinament în același timp să le interpretați. De fiecare dată, indiferent de genul muzical, indiferent de ritmul cântecului, ați trezit niște emoții nemai pomenite în sufletul meu și vorbesc acum și din numele generației și mă înclin pentru ceea ce ați reușit să faceți și faceți în continuare pentru generații întregi.
2: Mulțumesc, Alexandra. Adevărul că tot ce am făcut am făcut prin suflet. Probabil că așa am fost creată de bunul Dumnezeu și nu că nu-mi pare rău, chiar sunt mândră că mi-a dat Dumnezeu această calitate, deși a fi un om de suflet în zilele noastre nu este deloc ușor, adică această sensibilitate, a fi un om sensibil, poate te face și mai puternic din sensibilitate să te transformi într-o piatră din aia, da, frumoasă, într-un diamant care și strălucește și suportă toate greutățile.
0: Dar ce înseamnă pentru dumneavoastră succesul astăzi?
1: Și a schimbat el fațeta cumva?
2: Dacă poftim, scuze-mă.
1: Zic, ce înseamnă succesul, a întrebat Sanda, pentru dumneavoastră astăzi? Și a schimbat el cumva formele, fațeta?
2: Andrei, tu faci parte din generația mea, să zic așa, din generația noastră. Nu știu dacă tu te-ai dat seama că, de fapt, pentru mine succesul nu înseamnă decât o mulțumire că am reușit să fac ceva. N-am trăit din succes și nu am respectat oamenii care fac lucrul ăsta pentru succes sau pentru faimă sau pentru a fi fălit și complimentat.
0: Da.
2: Este un dar de la Dumnezeu, cum am spus. În rest, publicul hotărăște pe cine iubește, pe cine alege. Niciodată, și am fost conștientă că nu pot să plac tuturor și nu sunt o persoană perfectă și eu sunt om și eu greșesc. Și în viața mea, și în scenă, am căzut de multe ori, m-am ridicat, iarăși am luat-o de la capăt. Succesul este un dar sau o răsplată pentru ceea ce-i sufit. Cred. Și dacă ne uităm în urmă la mulți oameni care au avut mari succese, între intimitatea vieții lor, ne dăm seama că nu au fost chiar atât de fericiți. Pentru că un succes nu vine așa de ușor. Vine printr-o muncă grea, prin multe suferințe, prin multe
1: jertfe,
2: lucruri, invidii, multe lucruri care înconjoară acest succes. Important este să rămâi pe picioarele tale, dacă mai poți, și să fii demn, să nu uiți că ai demnitate în tine și coloanele vertebrale și să mai departe. Pe mult succesul, din păcate, i-a amețit, i-a tulburat, da. A pierdut orientarea. Ca și banul, ca și...
1: Corect.
2: Ca și...
1: Anastasia, Radio Noroc este întotdeauna cu cântecele Anastasiei Lazariuc pe post. Chiar dacă ele au numără, unele numără 10 de ani deja.
2: Eu vă spun din suflet, e cel mai mare, cel mai frumos dar pe care puteți să-l faceți mie și publicului, pentru că ar fi păcat de aceste piese, nu neapărat că sunt cântate de mine, dar au fost scrise de oameni de o mare, mare valoare și cu cât mai mult trece timpul îmi dau seama de acest lucru, atunci mi se părea absolut normal că vorbesc cu Neagrig aproape, că vineam cu Ionald de Teodorovici, cu Petre Teodorovici, cu Doinald de Teodorovici, cu Grigore Vieru și cu toți ceilalți, cu Eugen Doga, absolut. Astăzi ei sunt îngeri și pentru mine vor rămâne oamenii care mi-au salvat existența. Practic ei m-au descoperit și am avut această onoare.
0: Ce face astăzi Anastasia Lazariuc?
2: Eu astăzi, deocamdată, primesc destul de multe mesaje la telefon. Pe telefon încerc să răspund la câteva, dar admir natura, pentru că stau, norocul meu că stau pe malul unui lac și am mai spune. Am o cățelușă pe care am scos-o afară. Încerc să... îmi mențin același echilibru care l-am avut și mă bucur că Dumnezeu mi-a dat acest noroc să fiu aproape de natură, ceea ce mi-a plăcut foarte mult.
1: Concertezi mai puțin acum, Anastasia?
2: Da, apropo de ce ai spus de am început, da, puțin m-am retras, chiar dacă multe tribuni m-au chemat, mă cheamă, pentru că toate au o limită, vine altă generație, lucrurile s-au schimbat și nu sunt cu răutate. Întotdeauna așa a fost și noi, probabil, când eram tineri, am venit altfel decât cei care au fost în fața înaintea noastră.
0: Da.
2: Cred că e frumos să te retragi la timp, să rămâi dorit, să fii respectat și e timpul celor care vin din urma noastră să se... manifestă, să spună ce au de spus, că ne place, că nu ne place. Lucrurile se vor aranja cu siguranță în timp.
1: Ultima creație a trupei Acord, ultima premieră, Sensera, este de fapt un remake al unui cântec pe care l-ai lansat dumneata cu mulți, mulți ani în urmă. Cum privești la renașterea cântecelor pe care le-au lansat și alți interpreți, dar într-o formă mai, nu știu, mai actuală, mai modernă?
2: Da, am acceptat. Oricum, m-am bucurat de acest lucru, pentru că orice piesă, o piesă, un cântec, este ca o pasăre, are dreptul la viață.
1: Da.
2: Nu poate să dispară odată cu interpretul care a lansat piesa. Iar dacă a preluat cineva, a reluat această piesă sau alte piese care încă se mai simt, am înțeles și de alte interpreți, alte piese de interpretul meu, mă bucură, doar că trebuie să aibă atenție la interpretare sau la noul ambalaj, pentru că o piesă o poți ridica sau o poți distruge din o formă în alta.
1: Sigur.
2: Formația, trupa Acord a făcut o transformare frumoasă. Eu am ascultat foarte bine înainte de a lansa ei piesa. Mi-a plăcut, mai au încă o variantă ei, dar deocamdată n-au cântat-o, care îmi place foarte mult, care e puțin mai lirică. Băieții sunt talentați, au experiența deja scenei de mulți ani și sunt chiar talentați. Doamne ajută, eu le doresc succes. Mă bucur pentru piesa în sine, pentru că altfel piesa se stingea, din păcate.
1: Uh-huh. Da. Lansarea acestui cântec și clip sigur că a avut loc cu prezența dumitale, Anastasia, și asta a dat și valoare acestei lansări. Anastasia Lazariuc, revin la întrebarea mea. Dacă mâine ar pleca pe steaua Alfa din constelația Centaurului un cântec de Anastasia Lazariuc, care ar fi el?
2: Nu știu, poate că ar fi Seara Albastră, piesa cu care m-am lansat. Nu știu ce să zic. Sunt atât de multe, multe, multe. Apropo de Sensera, și piesa Sensera, tot ce s-a întâmplat a fost ideea Valentinei Lucian, care vreau să
1: o salutăm și noi.
2: O salutăm, da, să-i spun numele, pentru că este un om de mare, mare valoare.
1: Sigur că da.

0: totul să fie bine primite.
1: Ai alege, te rog, dumneata, pentru că noi am ascultat astăzi deja Seara Albastră în cadrul concursului de Lenora I. Uite, mai este Copilărie, este Întoarcere, sunt piese profunde cu conținut. Orele, poate să ne amintim de Orele, de Petre Teodorovici.
2: Orele, da. Cel care, da, pe 5 iulie.
0: Nu, piesa Orele a scris-o Anatol Chiriac.
1: Anatol Chiriac, Orele, da, exact.
0: Da.
1: Mai stai, ființă dragă, te implor, asta e lucru.
0: Da, ultima oră.
1: Ultima oră.
0: Da. Dumnezeu să-i odihnească, oameni de mare, mare valoare, păcat că nu mai sunt. Chiar ieri m-a sunat Ian Raiburg și cu tristețe ne-am amintit de foarte multe momente frumoase pe care le-am trăit cu toți aceste valori care ne întâlneam în spectacole, ne întâlneam la tot felul de evenimente și erau alte vremuri în care nu prea exista invidia, nu prea exista concurență, exista doar bucuria și...
1: Bucuria de a realiza ceva.
2: De a face ceva,
0: da. Și ne-a revedea și a realizat ceva. Ai spus foarte.
2: Din numele postului de Radio Noroc vrem să vă spunem încă o dată la mulți ani.
1: Sănătate, inspirație, multe întâlniri,
2: liniște,
1: multe,
2: da,
1: întâlniri frumoase de suflet, pentru că publicul este bucuros să te vadă, Anastasia, da, să facă fotografii cu dumneata, să asculte cântecele, să cânte împreună cu dumneata. Și ăsta este un lucru absolut cunoscut și un lucru care nu merită să-l discutăm deja, da, mult, da.
0: Așa este, mulțumesc tare mult, dar abia aștept să ne revedem și să vină cât mai multe surprize plăcute și pozitive. Vă urez mult, mult succes și mulți spectatori.
2: Mulțumim frumos și noi vă îmbrățișăm.
1: O zi frumoasă, Anastasia Lazariuc, astăzi de ziua de naștere Anastasia Lazariuc și pentru că am vorbit despre atâtea colaborări și atâția oameni valoroși, să ascultăm Ultima Oră, un cântec care ne amintește și de Petre Teodorovici, cel care pleca exact ca ieri în lumea celor drepți și pe vocea căruia o să o auziți în acest cântec.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli.
4: Că n-ați auzit vestea, acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
1: Poartă norocul după tine
9: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
1: Radio Noroc te poartă pe aripi de cântec și cuvânt într-o călătorie spre rădăcinile neamului. La rubrica matinală Valori la prezentul continuu îți aducem în atenție nume și personalități remarcabile care au contribuit la dezvoltarea și perpetuarea spiritului românesc. Descoperă poveștile lor de viață și rolul pe care l-au avut în conturarea identității noastre spirituale. Ascultă-ne și fii parte dintr-o experiență care te conectează cu trecutul în numele viitorului.

0: În drum spre casă se numește această creație. Auziți vioara celebrului Nicolae Budgros? E vorba despre orchestra lăutarii. Iar atunci când spunem lăutarii, îi avem în vedere pe toți instrumentiștii frumoși și astăzi, poate astăzi, în frunte cu ei, dirijorul actual al orchestrei, Corneliu Budgros.
1: Mare sărbătoare a fost ieri în familia lui Corneliu Budgros, unul dintre cei mai apreciați violoniști de muzică populară din Republica Moldova, cel care continuă cu pasiune tradiția artistică a renumitei familiei Budgros, a fost sărbătorit.
0: Născut pe 5 iulie 1975 la Chișinău, Corneliu Budgros a crescut într-un mediu în care muzica făcea parte din viața lui. Este fiul maestrului Nicolae Budgros și al regretatei și îndrăgitei interprete Lidia Bejenaru, două personalități distincte ale folclorului nostru.

0: Dragostea pentru vioară s-a născut încă din copilărie, iar Corneliu a urcat pentru prima dată pe scenă la doar 5 ani. Deși muzica i-a fost destinul, într-un interviu a mărturisit că în copilărie a practicat fotbalul timp de câțiva ani și chiar s-a gândit că ar fi putut urma o carieră sportivă. Totuși, pasiunea pentru folclor și influența familiei l-au determinat să aleagă drumul muzicii.
1: După absolvire Colegiului Republican de Muzică Ștefan Neaga, Corneliu Budgros s-a alăturat Orchestrei Naționale de Muzică Populară Lăutarii, unde și-a construit o carieră remarcabilă ca și violonist, dirijor și orchestrator. De-a lungul anilor a colaborat cu numeroși interpreți consacrați din Republica Moldova și din România, continuă să o facă și astăzi.

0: În numeroase interviuri, Corneliu Botgros a subliniat că folclorul reprezintă identitatea unui popor și că păstrarea tradițiilor este o responsabilitate care revine fiecare generație. Prin talentul, profesionalismul și devotamentul său, el a contribuit la ducerea mai departe a moștenirii culturale lăsate de înaintași și rămâne unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai muzicii populare moldovenești.
1: Spre deosebire de alți artiști ai noștri, Corneliu Botgros nu s-a rezumat doar la faptul că provine dintr-o familie prestigioasă, muncind foarte mult să ajungă ceea ce este astăzi, un mare maestru al viorii, acest calificativ fiindu-i dat de aplauzele publicului.
0: Într-un interviu, la fel violonistul zicea că cel mai probabil nu ar fi fost astăzi om al artei muzicale dacă nu era familia sa. Îi spunem la mulți ani din partea postului de Radio Noroc, lui Corneliu Botgros, multă sănătate, multă inspirație și să ducă mai departe faima Orchestra Lăutarii.
1: Corneliu, Orchestra Lăutarii, extraordinarul colectiv, cel mai bun din tot spațiul românesc, un colectiv model în toate, rămâne etalon și ne bucurăm că dumneata duci mai departe tradițiile acestei minunate orchestre, duci mai departe numele legendar al acestui colectiv și ești alături de tatăl tău și de feciorul tău în acest colectiv. La rubrica Valori la prezentul continuu, v-am vorbit astăzi despre omagiatul zilei de ieri, Corneliu Botgros.
2: Radio Noroc v-a prezentat rubrica Valori la prezentul continuu.
1: Și una din ultimele creații la care a lucrat Corneliu Botgros împreună cu Doina Sulac, iată acest cântec, Două surori. Corneliu este un dirijor extraordinar, un violonist și un orchestrator extraordinar.

0: un cântec extraordinar pe care mi l-a dăruit Doina Sulac când, într-o orchestrație excepțională a omagiatului zilei de ieri, Corneliu Bodgros, despre care am vorbit mai devreme.
1: Vrem să le spunem încă o dată la mulți ani omagiaților de ieri, de astăzi, celor cu care am discutat și celor pe care nu-i cunoaștem, dar astăzi au sărbători, tuturor la mulți ani din partea postului de Radio Noroc.
0: Tuturor cardiologilor felicitări cu prilejul sărbătorilor profesionale. De altfel, la mulți ani spunem lui Sylvester Stallone. Azi este omagiat.
1: Dar nu e cardiolog.
0: Dar nu e cardiolog, din păcate. Așa. Așa, trebuie să mai știm, să vă reamintim că astăzi comemorăm victimele deportărilor staliniste din anii 40. Și ce mai facem astăzi? Îi zicem la mulți ani dolarului american. El s-a născut ca astăzi în 1785.
1: Așa, îi spunem la mulți ani, dar ne întoarcem și în țara noastră, pentru că noi avem de mâine, sau și mâine avem acest concurs frumos de 10 ori mai dulce. Vă îndemnăm să vă antrenați memoria, de ce nu? Să mai faceți testele astea pe care zicem noi că e bine să le facem, astfel încât mâine să ne sunați la 0225453333 și să ne luați 10 kg.
0: Iar cel mai dulce lucru pe care îl putem face astăzi, îl putem face cu toți astăzi, să ne sărutăm persoanele dragi astăzi, de Ziua Mondială a Sărutului. Noi vă pupăm!
1: Și o zi frumoasă și cu noroc să aveți!
0: Da, ne reauzim mâine la 7! O declarație de dragoste de la Radu Dolgan.

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Premierul demisionar al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a oferit primele explicații publice după anunțul de retragere din funcție, precizând că decizia sa a fost una asumată și care conștiința împăcată. În cadrul unei întâlniri cu presa, Munteanu a evitat însă să detalieze motivele de ordin valoric invocate inițial, subliniind doar necesitatea asigurării unei tranziții guvernamentale stabile. Întrebat de jurnaliști despre eventualele tensiuni în interiorul instituțiilor statului sau despre interpretările din spațiul public privind demisia sa, șeful executivului a calificat situația drept o istorie mai complicată, refuzând să alimenteze controversele. Munteanu a dat asigurări că activitatea curentă a guvernului nu este blocată și că executivul lucrează pentru a nu afecta parcursul de integrare europeană al țării. Referitor la activitatea sa ulterioară încheierii mandatului, Alexandru Munteanu a infirmat speculațiile privind o plecare definitivă din țară și a anunțat că se va dedica unor proiecte academice și culturale. Acesta a menționat că va colabora în continuare cu Alianța franceză și că a primit deja propuneri de a susține prelegeri la mai multe instituții de învățământ superior, inclusiv la Universitatea Columbia din New York. Amintim că Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia vineri 3 iulie prin intermediul unei rețele sociale la scurt timp după ce președinta Maia Sandu a luat act de această decizie. Șefa statului i-a mulțumit premierului pentru gestionarea executivului într-o perioadă marcată de reforme structurale complexe. În perioada următoare, instituția prezidențială urmează să inițieze consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru. Poliția Republicii Moldova a desfășurat în noaptea de sâmbătă spre duminică razii în mai multe localități ale țării pentru verificarea respectării regulilor de circulație. În urma controalelor, oamenii legii au documentat 270 de încălcări, dintre care 11 cazuri de conducere în stare de ebretate. Totodată au fost sancționați șoferi pentru depășirea limitei de viteză, necuplarea centurii de siguranță, utilizarea telefonului mobil la volan și alte abateri de la regulamentul circulației rutiere. Inspectoratul General al Poliției anunță că astfel de acțiuni vor continua pe întreg teritoriul țării, în special în weekenduri și în perioadele cu trafic intens. Autoritățile îndeamnă conducătorii auto să respecte regulile de circulație și să nu urce la volan după consumul de alcool pentru prevenirea accidentelor rutiere. Ambasada Ucrainei la Chișinău salută decizia autorităților din Republica Moldova de a asista activitatea Centrului Cultural Rus, cunoscut sub numele de Casa Rusă. Într-un comunicat oficial emis astăzi, reprezentanța diplomatică ucraineană cataloghează închiderea acestei instituții drept o decizie democratică ce contribuie la consolidarea securității informaționale din regiune. Conform notei informative transmise de misiunea diplomatică a țării vecine, Casa Rusă, care funcționa ca o filială a Agenției Federale Ruse, ar fi acționat în realitate ca un instrument de influență și propaganda a Kremlinului. Reprezentanții ambasadei susțin că sub paravanul proiectelor culturale și umanitare, structura a promovat în ultimii ani narațiuni de justificare a agresiunii militare ruse din Ucraina și a încercat să mențină influența informațională a Moscovei pe teritoriul Republicii Moldova. Încheierea oficială a activității acestui centru cultural survine după ce executivul de la Chișinău a decis rezilierea acordului interguvernamental care asigura baza legală de funcționare a entității ca urmare a reevaluării riscurilor de securitate după declanșarea războiului din Ucraina. Ambasada Ucrainei a concluzionat în mesajul său că adevăratul rol al culturii este de a apropia comunitățile și nu de a servi drept acoperire pentru acțiuni de propagandă. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky afirmă că luptele pentru orașul strategic Constantinivka din regiunea Donetsk continuă, respingând declarațiile Kremlinului, potrivit cărora localitatea ar fi fost cucerită de armata rusă. În mesajul său zilnic, liderul ucrainean a declarat că forțele Kievului își mențin pozițiile și continuă apărarea orașului, considerat un punct cheie pe frontul din estul Ucrainei. Volodymyr Zelensky a avertizat totodată că serviciile de informații ucrainene dețin date potrivit cărora Rusia pregătește un nou atac aerian de amploare înaintea summitului NATO din această săptămână. El a făcut apel la partenerii occidentali să mențină presiunea asupra Moscovei și să continue sprijinul acordat Ucrainei, subliniind că o pace durabilă poate fi obținută doar printr-o combinație de presiune militară, economică și diplomatică.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade. În Chișinău se anunță 27 de grade Celsius.
2: radio din inima Moldovei. Radio
3: Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

O secundă. Bine, un minut, atât pare că a durat weekendul, cel puțin așa arată în mintea noastră a celor foarte și foarte îndrăgostiți de libertate, atunci când din nou e lungi, când avem totuși bucuria reîntâlnirii aici în Casa Mare la Radio Noroc. Bună regăsire, Valeria Oțel sunt, până aproape de la 14 propun împreună să petrecem câteva ore bune din acest luni 6 iulie. Și mă observ aici o aglomerație de doruri la început de ediția Casei Mari. Un cântec de dor, vesel foc, ascultăm acum de la Aura. Bună dimineața!

0: publicitate. Nu rata ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pe lemn de poveste, Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centru Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Hai că e bine, Lele, cea cu vârsta creația de la Diana Calancea, această melodie proaspăt ajunsă în top 10 muzică populară la Radio Noroc, v-am propus. Dar despre top puțin mai târziu, vreau să vă informez acum, conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca Națională a Moldovei pentru prima zi a săptămânii, 6 iulie, moneda unică europeană valorează 20 de lei și 13 bani. Dolarul american costă 17 lei și 59 de bani. Leul românesc poate fi cumpărat cu 3 lei și 84 de bani, iar hrivna ucraineană cu 39 de bani. De la Orhei e următoarea sârbă, la acordeon, Constantin Rotaru.

Un sărut cât pe viață a fost și rămâne următorul pas al colaborării de la 3 Sutiez și Andra, această colaborare și această melodie. Eu sper că atât cât vor cânta acești oameni să tot colaboreze și să ne tot bucure cu astfel de cântece. Astăzi toți, dar absolut toți oamenii, indiferent de naționalitate, indiferent de câți bani au pe card sau oricare altă diferență inventată, se află la cea mai mare depărtare de soare. Depărtarea maximă se va produce la ora 20 și 30 de minute, drept pentru care din țara noastră putem vedea soarele la apus la ora fericitului eveniment. Astăzi este vorba despre distanța de 152 milioane de kilometri. Soarele îndepărtat din iulie se vede la fel ca cel apropiat din ianuarie, pentru că diferența de distanță este de doar 5 milioane de kilometri. Ne aflăm toți în aceeași barcă spațială, cum s-ar spune. Despre soare imediat ne cântă, nu cât e ziulica de mare, ci 3 minute și 24 de secunde, Paula Selling.

0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Covoare de la producător. O gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7.

0: Este Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022 745 600.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
3: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
4: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

ce gând interesant aș face scrum din toate gândurile rele. Păi așa să facem și dacă sunteți printre cei care lasă totul pe luni, atunci acest luni e ziua potrivită. În ceea ce privește următoarele informații, mă întreb dacă și dumneavoastră sunteți printre cei care nu cred în horoscop, dar când la radio se aude ceva legat de semnul zodiacal propriu, atenția crește. Începem cu berbec. Intuiția îți este accentuată astfel că ar fi bine să te retragi în locuri liniștite, să-ți dai de vorbă pendelete cu tine însuți, informațiile revelate pe căi neobișnuite, conexiunile mentale pe care le realizezi astăzi îți sunt de folos pe termen lung. Odihnește-te pentru că la un moment dat te poți simți copleșit. Taur, excelentă susținere primește astăzi de la și prin prieteni, se conturează relații noi, proiecte socioprofesionale de anvergură care vor avea efecte pe cel puțin un an de zile de acum încolo. Folosește-ți intuiția, ascultă-ți semnalele corpului și nu te grăbi în luarea deciziilor. Dialogurile cu ceilalți te pot obosi, însă îți vor oferi informații utile. Gemeni, foarte bine văzut, ești în plan socioprofesional. Este posibil să primești oferte deosebite de a ocupa funcții de conducere, de a prelua sarcini de lucru de mare responsabilitate sau de a te ocupa de munca unor colegi pentru a-i coordona sau dezvolta împreună un proiect profesional. Discuțiile zilei sunt bulversante și obositoare în același timp. Rac. O zi importantă pentru relațiile cu străinătatea, călătorii, studii, evenimentele evite ți vor răsturna planurile făcute până acum, atât pe cele personale cât și pe cele profesionale. Ia minte la informațiile aflate. Unele aparent banale ascund de fapt sâmburii viitoarelor acțiuni în care vei fi implicat împreună cu oameni de bună calitate. Leu, se deschid oportunități de câștig de la și prin alții. Poate fi vorba despre obținerea unei moșteniri, a unei subvenții, rezolvări financiare legate de partajare, datorii sau credite. Bine ar fi să alcătuiești planuri de investiții pe termen lung, dar și planuri de economii. Cumva primești sprijin din partea altora. Fecioară, relațiile parteneriale se vor reconfigura începând de astăzi. Unele se destramă definitiv, altele se conturează la orizont cu efecte pe termen lung. Ceea ce vine spre tine din partea altora este de bun augur, însă tu parcă respingi tot și ești suspicios. Deschideți sufletul și mintea, având încredere că totul se desfășoară în favoarea ta. O să ținem minte acest lucru și noi, nu doar fecioarele. În ceea ce privește următoarea melodie, e o pauză tocmai binevenită la mijloc de horoscop, după care tot la horoscopul pentru astăzi, 6 iulie, revenim. Un brâu de la Orchestra Plai Moldovenesc, la vioară, Ion Cipilencu.

De la o luni, nu mai bun de ascultat un brâu la capitolul Bajoc, cred, de la cei de la Sud se descurcă de minune atunci când este vorba despre melodii foarte și foarte aritmate. Să citim și să aflăm ce spun astrele despre același luni 6 iulie. Balanță, bună dimineața! La serviciu este mult de lucru, conturându-se o etapă nouă cu multe sarcini de lucru care se vor desfășura pe termen lung. Dialogurile colegiale sunt importante pentru că se vor stabili clar etape de lucru, termene și condiții de realizare. Fii prudent și cooperant. Lucrând în echipă vei reuși să obții succese remarcabile. Scorpion, relațiile sentimentale și cele cu copiii sunt surse de bucurie astăzi. Iubirea se reaprinde, joaca și activitățile recreative îți solicită interesul și bine ar fi să te ocupi pe îndelete de toate acestea. Adună-i pe toți cei dragi în preajma ta, organizează mese festive, jocuri amuzante sau planuri de vacanță. Săgetător! O zi importantă pentru segmentul domestic, deoarece se conturează o etapă nouă. Treburile gospodărești le poți desfășura ușor și cu plăcere, iar membrii familiei te vor susține în tot ce dorești să întreprinzi. Emotivitatea este accentuată, de aceea fii prudent și evită deciziile majore sau semnarea documentelor care te implică pe termen lung. Capricorn. Relațiile cu anturajul apropiat sunt bune, astfel că vei putea obține informații prețioase, ajutor nesperat în chestiuni personale și profesionale. Însă tendința de a vorbi prea mult și mai ales despre teme pe care nu le cunoști, puțin sau chiar deloc, îți poate crea neplăcere. Ascultă cu interes cele povestite de ceilalți. Vărsător, bine aspectat este segmentul financiar, se conturează îmbunătățiri financiare prin activitatea desfășurată la locul de muncă, astfel că poți primi bani, cadouri deosebite sau favoruri de tot felul. Trasează-ți planuri de investiții și cheltuieli, dar pune și ceva bani deoparte. Informațiile aflate astăzi privitoare la condițiile de muncă și salarizarea aferentă sunt importante. Pești, emane o energie aparte și dificil de gestionat. Fluctuațiile emoționale sunt accentuate, de aceea ar fi bine să abordezi totul cu răbdare și încredere că lucrurile se desfășoară în favoarea ta. Se deschide o nouă etapă de viață bazată pe valori și principii morale noi care te vor conduce spre orizonturi deosebite. Și cu aceste informații pentru pești, iată, încheiem horoscopul pentru acest 6 iulie. Probabil penultima melodie din această rândă e următoarea de la Mariana Melinte Ciobanu. Azi în sat e sărbătoare.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Peste 5400 de cetățeni cu statut de victime reabilitate ale represiunilor politice din perioada 1917-1990 primesc un ajutor material anual în valoare de 1000 de lei. Alocația este acordată cu ocazia zilei comemorative a victimelor deportărilor staliniste marcată astăzi în Republica Moldova. Conform datelor transmise de Casa Națională de Asigurări Sociale în registrele oficiale, sunt înscrise în prezent 5468 de persoane cu acest statut, dintre care 5417 întrunesc condițiile pentru a beneficia de ajutorul anual. Reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale precizează că pe lângă acest sprijin unic, persoanele reabilitate primesc o alocație lunară de stat de 1250 de lei, compensații pentru bunurile confiscate, bilete de recuperare medicale și facilități fiscale. Amintim că în fiecare an, pe 6 iulie, în Republica Moldova este marcat cel de-al doilea și cel mai amplu val al deportărilor forțate din Basarabia și nordul Bucovinei din vara anului 1949. În contextul manifestărilor din acest an, guvernul a coordonat o serie de acțiuni desfășurate în perioada 12 iunie-6 iulie. Printre acestea se numără expoziția itinerantă de vagoane istorice deschisă în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău și în piața Gării de Nord din Bălț, proiecții cinematografice și spectacole de teatru tematice. Programul se încheie în această seară cu un eveniment solemn de comemorare în centrul capitalei. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că va iniția în cursul acestei săptămâni consultările oficiale cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru. Declarația vine în contextul demisiei anunțate vineri 3 iulie de către premierul Alexandru Munteanu. Șefa statului a precizat în această dimineață că agenda exactă a discuțiilor este în curs de definitivare. Referitor la prezența formațiunilor politice la dialogul de la președinție, Maia Sandu a subliniat că participarea reprezintă un drept opțional al fiecărui partid, iar deciziile ulterioare vor fi luate în urma consultărilor cu reprezentanții care vor da curs invitației. Întrebată de jurnaliști despre eventuale nume luate în calcul pentru conducerea viitorului executiv, președinta Maia Sandu a refuzat să ofere detalii specifice. Aceasta a menționat că, în conformitate cu normele constituționale, nicio candidatură nu va fi pusă în discuție publică înainte de finalizarea rundelor de negocieri cu fracțiunile din legislativ. Partidele politice din Republica Moldova au obligația de a prezenta rapoartele la Comisia Electorală Centrală privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2026 până la data de 15 iulie curent. Potrivit CEC, rapoartele trebuie depuse în format electronic prin intermediul sistemului SSI Control Financiar și semnate de conducătorul partidului și trezorierul formațiunii. Ambii poartă răspundere pentru corectitudinea datelor prezentate, precum și pentru neprezentarea acestora. În situația în care raportul este semnat de persoana care asigură interimatul funcției de conducător al partidului, este necesară prezentarea unei confirmări emise de Agenția Servicii Publice. CEC atenționează că neprezentarea, depunerea tardivă sau includerea unor date incomplete în rapoartele financiare constituie încălcări ale legislației și atrag răspunderea prevăzută de lege. Din actualitatea internațională aflați că un nou atac aerian masiv lansat de Federația Rusă asupra Ucrainei în cursul nopții trecute a provocat moartea a cel puțin 14 persoane și rănirea altor 46 în capitala Kiev. Bilanțul este considerat provizoriu de autoritățile locale, în timp ce echipele de salvare continuă căutările sub dărâmăturile mai multor imobile rezidențiale distruse. Bombardamentele au afectat grav 4 sectoare ale capitalei ucrainene. Cele mai mari distrugeri de infrastructură civilă au fost înregistrate în sectoarele Darnitsky și Podil, însă pagube semnificative au fost raportate și în Holosiev și Obolon. În total, cel puțin 15 blocuri de locuințe au fost avariate sau distruse parțial. La locurile incidentelor acționează echipe de intervenție rapidă și psihologi care oferă asistență de urgență familiilor afectate. Pe fondul gravității situației, primarul Kievului Vitalie Klitschko a anunțat că ziua de mâine, 7 iulie, va fi declarată zi de doliu în capitală. Autoritățile de la Kiev menționează că atacurile nocturne nu au vizat doar capitala, lovituri similare fiind raportate în regiunea înconjurătoare, precum și în orașele de coastă și sudice, Odessa și Herson. Evenimentul survine la doar câteva zile după un alt bombardament de proporții asupra Kievului, soldat la acel moment cu 13 decese. Autoritățile din Republica Moldova au condamnat ferm aceste acțiuni militare rusești împotriva țării vecine și au reiterat apelul către comunitatea internațională pentru suplimentarea sprijinului acordat Ucrainei. Și pe final aflați că Federația Rusă nu ar intenționa să participe la negocieri substanțiale pentru încetarea războiului din Ucraina până în luna februarie anului viitor, 2027. Informația a fost publicată de cotidianul britanic Financial Times, care citează surse de la Moscova implicate în discuții prin canale diplomatice închise. Potrivit publicației internaționale, acest orizont de timp este corelat cu obiectivul militar stabilit de președintele Vladimir Putin, care ar fi ordonat armatei ruse să preia controlul complet asupra regiunii Donetsk până la finele acestui an. Financial Times mai notează că acest calendar a fost menționat anterior și de președintele Ucrainei, Vladimir Zelensky, fiind confirmat ulterior de surse din cadrul serviciilor de informații. Articolul evidențiază de asemenea că în cadrul contactelor anterioare, delegația rusă ar fi solicitat Statelor Unite să obțină concesii majore din partea Ucrainei. Oficialii ucraineni de rang înalt au declarat că reluarea unor negocieri trilaterale cu participarea Washingtonului este puțin probabilă înainte de sfârșitul acestei veri. Surse de la Moscova susțin că poziția actuală a Rusiei nu include propuneri de compromis, menținându-se obiectivele inițiale ale campaniei militare, ceea ce reduce pentru moment baza unui dialog diplomatic.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade, în Chișinău se anunță 27 de grade Celsius. Știrele orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră, păstrați frecvența Radio Noroc, pentru că urmează Casa Mare, alături de colega mea, Valeria Oțel.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoane, muzica-i de sărbătoare.

Ce tablou idilic. Cântă dragostea în inimă Violetei botezată, o cântă dragostea în familia pe ei și pe... ne-a demonstrat de nenumărate ori acest lucru. Poate cea mai frumoasă formă de iubire este liniștea pe care ți-o dă acea prezență de lângă tine, prezența omului drag, fie că este el, fie că este ea, fie că vă leagă o lună de când sunteți împreună, fie că vă leagă peste jumătate de secol. Important e să fii sincer cu tine și cu cel de lângă tine și probabil e unul dintre secretele pentru ca dragostea să cânte. Trebuie să o mai descoasem pe Violeta Botezatu. Astăzi deocamdată am ascultat-o cu cântă dragostea și în următoarea melodie, firește, despre dragoste este vorba, o melodie care, așa cum spuneam și la top 10, a primit în 2026 o hăinuță nou-nouță, Sensera de la Acord.

0: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Weisberg 500 ml la 13 lei 99 bani. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan. Pui 400 grame la 24 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi 32 bucăți la 154 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună, astăzi afli de ce nu este bine să acoperi căruciorul când este foarte cald afară. Michelle Pratt este fondatoarea organizației pentru siguranța copiilor din Florina, SUA, numită Safe in the Seat. Avertizează părinții să nu acopere cărucioarele copiilor când este cald afară. Argumentul ei constă în faptul că este periculos să acoperi căruțul copilului atunci când e cald, chiar dacă vrei să-l ferești de căldură. Motivul este că se creează un efect de seră care nu mai permite circulația aerului. Femeia a exemplificat cele spuse cu patru cărucioare pe care le-a acoperit cu patru tipuri diferite de materiale, de 30 de minute, respectiv o oră. Temperatura de afară era de 30 de grade, în schimb, după 30 de minute, temperatura dinăuntrul căruțurilor acoperite se afla în intervalul 40 și 49 de grade Celsius. Cei mici riscă să facă insolație atunci când temperatura corpului atinge 40 de grade Celsius. O temperatură care depășește 42 de grade Celsius poate fi fatală pentru copil, explică Michelle în filmulețul ei. Alternativa pe care specialistul o oferă părinților este ca în zilele călduroase să-l plimbe pe cel mic la umbră, să-i ofere pauze dese, adică să-l scoată des din căruț și chiar să-i pună un ventilator lângă cap în timp ce-l plimbă. Michelle ne explică foarte clar că în momentul când acoperi căruțul celui mic, ai impresia că îl protejezi, dar totuși ea a demonstrat că nu e deloc așa, ba dimpotrivă. Nu în ultimul rând, dă-l pe cel mic cu protecție solară, ai grijă să fie hidratat și eventual plimbă-l seara, atunci când nu mai avem parte de aceeași căldură și când mai bate vântul. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru părinți.

0: Totul sau nimic, fatalistă Nicoleta, nu că ascultată cu Castele de Nisip aici în Casa Mare, unde vreau să vă informez sau să vă amintesc, poate ați auzit deja de ruta cultural-turistică Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, primul traseu transfrontalier realizat în domeniul turismului dintre Moldova și România. Încă din 2019 a fost inițiat acest proiect care reunește 10 de obiective istorice, religioase și vitivinicole de pe ambele maluri ale Prutului. Este vorba despre moștenirea comună asociată domniei lui Ștefan cel Mare. Traseul se întinde pe aproape 2000 de kilometri, traversează 21 de localități din România și 9 din Republica Moldova. 13 domenii vitivinicole include. Itinerarul reunește cetăți, mănăstiri, monumente istorice și alte obiective culturale legate de perioada domniei lui Ștefan cel Mare, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi patrimoniul, tradițiile și cultura vinului din cele două țări. Conceptul rutei a fost construit în jurul ideii de patrimoniu comun și urmărește să prezinte istoria Moldovei dintr-o perspectivă unitară, despărțită Moldova de râul Prut, dar iată, prin cultură, prin turism, prin călătorie, putem să ne cunoaștem mai bine. Asta este ideea și nu doar, pentru că până la urmă este vorba despre odihnă activă. În cadrul proiectului a fost lansată și platforma online, acolo sunt prezentate toate detaliile, trasee, obiective turistice, informații despre alte atracții aflate în apropierea acestui itinerar. Platforma permite tuturor să-și planifice vizita în funcție de timpul disponibil și de interesele personale, pentru că totuși o distanță ca cea amintită mai devreme, 2000 de kilometri, e una foarte, foarte de durată, foarte lungă și poate nu e chiar pentru orice călător cu dor. Despre o luptă de la rovine este vorba în melodia următoare, un cântec altfel de pe un album altfel, de la Lupii lui Calancea, de această dată și alături de Gus.
1: Pășunea ei patrii și-o schimbă la pământ, dormea ținându-și căpătâi mâna cea dreaptă, dar ochiul închis afară, înăuntru se deșteaptă. Visul său se înfiripează și se întinde, vulturește, an cu an împărăția tot mai larg se spărăște. Astfel, țară după țară, drum de glorie-i deschid, până în Dunăre ajunse.

0: iată vine un sol de pace, cu un aframă în vârf de băț. Baezid, privind la dânsul, îl întreabă cu dispreț: ce vrei tu? Noi, bună pace. Și de n-o fi cu bănat, domnul nostru ar vrea să-l vază pe măritul împărat. La un semn deschisei calea și se apropie de cort, un bătrân, atât de simplu, după vorbă, după port:
1: tu ești Mircea?
0: Da, împărate.
1: Am venit să mi te închin, de nu schimba ta coroană într-o ramură de spin.
0: Orice gând ai, împărate,

versiunea de-o fi alta ce e scris și pentru noi. Bucuroși le-om duce toate. De pace.

ce mai freamăt, ce mai zbucium, codru clocotit de zgomot și de armi și de bucium, iar la poala lui cea verde, mii de capete pletoase, mii de coifuri lucitoare ies din umbra întunecoasă. Călăreții umplă câmpul și roiesc după un semn, și în cailor sălbatici bat cu scările de lemn. Pe copite iau în fugă fața negrului pământ, lângi scânteie lungi în soare, arcuri se întind în vânt. Și ca norii de aram și ca ropătul de grindin, orizontul întunecându-l, fiți acestea!

0: dușmanilor și raguri. Și gonind biruitoare, tot veneau a țării steaguri. Ca potop ce prăpădește, ca o mare turburată. Peste un ceas, păgânitatea e ca pleava vânturată, acea grinde noțelită înspre Dunăre o mână, iar în urma lor se întinde falnic armia română.
1: Din istoria cea adevărată putem învăța foarte multe pentru prezent și pentru viitor, fie că este vorba despre Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân, iată, personaj din această luptă de la Rovine, de la Lupii și lui Calancea și Guz a fost această melodie. Nu contează despre care domnitor este vorba în astfel de melodii, contează că în sfârșit aici între Nistru și Prut istoria cea adevărată poate fi cântată, poate fi amintită, poate fi dată ca exemplu. Să ținem capul sus, pentru că cei care au trăit înaintea noastră nu au dat năvală peste alte popoare, nu au să fie lăsați în pace. Iată, am vrut să punctez acest lucru și mă gândeam oare după asemenea melodie ce s-ar potrivi la capitolul muzică aici în inima Moldovei, în Casa Mare. Și ne oprim, propun, la o melodie semnată Constantin Moscovici, Călătorul.

0: date.
1: Alo, ce faci?
2: Calculez cum să câștig mai mult anul acesta.
1: Oprește! Shane deschide un depozit nou în Polonia.
2: Și cum mă ajută asta?
1: Dacă ai pașaport biometric, te poți angaja legal cu salariu de 1700 de euro prin Bursa Muncii.
2: Da, cu cazare și transport ce fac?
1: Echipa Bursa Muncii organizează tot.
2: Și unde semnez contractul?
1: În orice birou Bursa Muncii din întreaga țară. Grăbește-te! Locurile la Shane se ocupă rapid. Sună la 067-53-47. Notează! 067-53-47.
3: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și cameră de 50 megapixeli. Enter!
4: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cutieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
5: Škoda.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
7: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
9: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Bordăiași. Celebrul Bordăiaș, iată, pare și o variantă de prin părțile Căprianei de la ansamblul Ștefan Vodă pe această variantă a celebrei melodii. Poate ar trebui maestrul Tudor Ungureanu să lanseze, să realizeze și melodie despre Vatra Cobzarului. Mai complicat, probabil. De ce? Pentru că Vatra Cobzarului e o casă muzeu din Strășeni, condusă de maestrul Tudor Ungureanu, un spațiu de păstrare și valorificare a patrimoniului muzical și cultural. Sunt adunate de către oamenii locului și în mod special de Tudor Ungureanu 100 de instrumente muzicale rare din diverse regiuni ale lumii, nu doar de la noi. În 10 de ani, bineînțeles, s-a format, a fost completată această colecție. Instrumente muzicale din spații culturale diferite, cavale, lăute, chimvale, sunt sigură că nu ați auzit până astăzi nici dumneavoastră despre acest instrument muzical, mandoline italiene, dar și românești, sitare indiene, rebaburi, dombre din Asia Centrală, la fel și instrumente din Orientul Mijlociu și Caucaz. Foarte interesant. Multe dintre ele au fost aduse într-o stare cam degradată, dar au fost recuperate, au fost restaurate cu multă, multă mingală pentru a fi cât de cât funcționale. Nu sunt simple obiecte de colecție, spune Tudor Ungureanu, ci purtătoare de istorie, credință și identitate culturală care leagă generațiile și spațiile geografice. Acolo o să găsim și alte valoroase obiecte tradiționale, de la covoare țesute manual până la prosoape brodate, evident, manual, fețe de masă vechi de peste un secol și multe alte piese autentice de artă populară. Iată de ce, zic eu, când ajungem la Căpriana, în satul Căpriana, la mănăstirea Căpriana, doar strica să dăm o funguță, să zăbovim puțin și la Casa Muzeu Vatra Cobzarului. Am pus la cale acest plan și cu prima ocazie îl punem în practică. Acum la Radio Noroco un dans al săbilor pornește spre dumneavoastră. Este o instrumentală din repertoriul orchestrei Fraților Adăvahov.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și deputații fracțiunii Alternativa, din care fac parte reprezentanții Partidului MAN, au anunțat oficial că boicotează consultările convocate de președinta Maia Sandu pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru. Formațiunile de opoziție califică rundele de discuții drept formale și cer dizolvarea legislativului. Într-un comunicat de presă difuzat astăzi, Partidul Socialiștilor afirmă că formațiunea nu va participa la ceea ce numește o farsă politică, argumentând că partidul de guvernare PAS controlează deja majoritatea parlamentară și poate decide singur noua garnitură guvernamentală. PSRM susține că singura soluție pentru ieșirea din actualul impas socioeconomic ar fi organizarea alegerilor parlamentare anticipate. O poziție similară a fost exprimată și de liderul partidului MAN, Ion Ceban, din cadrul fracțiunii Alternativa, care a solicitat atât anticipate parlamentare cât și prezidențiale. De cealaltă parte, președinta Maia Sandu a reiterat că rundele de discuții planificate pentru această săptămână respectă normele constituționale după demisia premierului Alexandru Munteanu din 3 iulie. Șefa statului a subliniat că viitorul executiv va avea misiunea de a regândi o serie de politici publice în domeniul fiscal și salarial. Potrivit instituției prezidențiale, prioritatea noului guvern va rămâne formarea unei echipe unite capabile să accelereze implementarea reformelor necesare pentru aderarea Republicii Moldova la UE. În prezent, în Parlamentul de la Chișinău sunt reprezentate 6 fracțiuni politice: PAS, PSRM, Partidul Comuniștilor, Alternativa, Partidul Nostru și Democrația Acasă. Conform procedurii prevăzute de Constituție, candidatul care va fi desemnat pentru funcția de premier va avea la dispoziție cel mult 15 zile pentru a cere votul de încredere al deputaților asupra programului și echipei sale. În cazul în care Parlamentul respinge 2 tentative de investire a guvernului într-un termen de 45 de zile, se întrunesc condițiile legale pentru dizolvarea legislativului și declanșarea alegerilor anticipate. Inspectoratul de Poliție Fălești a desfășurat o operațiune de amploare pe întreg teritoriul raionului pentru prevenirea criminalității și menținerea ordinii publice. În cursul acțiunii au fost patrulate 33 de localități, fiind verificate zeci de autovehicule și unități comerciale. Reprezentanții poliției locale raportează documentarea mai multor încălcări ale legislației rutiere. Printre cazurile înregistrate se numără cel al unui motociclist depistat la volan fără a deține permis de conducere. Vehiculul acestuia a fost ridicat de oamenii legii și transportat la o parcare specială pentru continuarea cercetărilor. În cadrul aceleiași razii, forțele de ordine au derulat activități specifice în cadrul operațiunii naționale antidrog. Polițiștii au descoperit în extravilanul mai multor localități din raion 49 de plante asemănătoare cu cânepa cultivate haotic. Plantele au fost ridicate pentru expertiză, fiind inițiate procedurile legale de investigare. Conducerea Inspectoratului de Poliție Fălești anunță că astfel de verificări vor continua și în perioada următoare. Acțiunile au ca scop combaterea traficului de substanțe interzise și reducerea riscurilor de accidente pe drumurile publice. Un minor în vârstă de 17 ani a fost salvat de la nec în după-amiaza zilei de ieri pe lacul din parcul Valea Trandafirilor din sectorul botanic al capitalei. Incidentul a fost soluționat datorită intervenției rapide a angajaților stației de salvare pe apă. Doi tineri se aflau la scăldat, moment în care unul dintre ei s-a îndepărtat de mal și pe fondul epuizării fizice nu a mai reușit să revină singur. Salvamarii aflați de serviciu au acționat imediat pentru extragerea adolescentului din bazinul acvatic. După aducerea la mal, starea acestuia a fost evaluată de specialiști, stabilindu-se că nu necesită îngrijiri medicale suplimentare. În urma acestui caz, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență reiterează apelul către populație privind respectarea normelor de siguranță în timpul sezonului estival. Cetățenii sunt îndemnați să evite scăldatul în locurile neamenajate și să opteze exclusiv pentru bazinele acvatice dotate cu posturi de salvamari. Bilanțul seismului din Venezuela a urcat la 3.342 de morți, potrivit celui mai recent bilanț comunicat de autorități. Numărul oamenilor răniți a depășit 17.000. Venezuela a fost lovită pe 24 iunie de 2 cutremure cu magnitudinea de 7,2 și 7,5. Echipele de salvare acționează non-stop din 24 iunie, când a avut loc nenorocirea. Șansele de a mai găsi oameni în viață scad. Numărul cadavrelor e în creștere. Lucrătorii de la morgile improvizate peste tot în Bogdan la Guaira, zona cea mai afectată. Povestesc că identificarea decurge foarte greu, fiindcă în multe cazuri morții sunt desfigurați total.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade. În Chișinău se anunță 27 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

De peste 20 de ani cu Radio Noroc, poate chiar despre unii dintre dumneavoastră este vorba. Bună regăsire în Casa Amare, iată în a treia rundă pe care tradițional o începem cu muzică de altă dată. În 1969, când s-a căsătorit, alesul inimii sale, împreună cu poetul Andrei Strâmbeanu, i-a scris o melodie, Sunt o fată fericită. Și chiar era o tânără fericită și o tânără foarte talentată, care deja înregistrase niște melodii din repertoriul Doinei Badea, Te voi iubi până la sfârșitul lumii, sau Ce păcat, o melodie compusă de Grigore Butucel. Da, dacă la Lidia Botezatu v-ați gândit, mare dreptate aveți. Mai târziu și-a lansat propriile melodii și printre ele la mare căutare, Ochii Verzi, de la Lidia Botezatu și formația Noroc. E, iată, prima melodie din această oră, prima de

Formația Noroc, Lidia Botezatu, Ochii Verzi. Pentru ea e bolta mai albastră, ce frumos se potrivește acest vers cu vara de afară. Pentru ea este, știți bine, o poezie semnată de neuitatul Grigore Vieru. Compoziție și interpretare, neuitații mari artiști, Ion și Doina Aldea Teodorovici.

Lacrima limbii noastre, păi e și titlul original al acestei poezii, reamintesc, scrise de marele poet național Grigore Vieru. Atmosferă caldă, poetică, o să aștearnă și următoarea pauză muzicală de la Angela Bucico. Desigur, despre dragoste este vorba. În grădina ta. Timpul trece, muzica bună rămâne.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci șampinion la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

E loc și avem timp pentru astfel de cântece vesele de la Mariana Colț. Am ascultat Hai bădiță, hai iepa la joc. Haideți să ne facem timp și pentru lecturi vara aceasta. Ce spuneți? Reușim? Și dacă ați lăsat-o pe luni, atunci e timpul poate să vă planificați și o vizită la bibliotecă. Când calendarul arată 6 iulie, nu poți să nu te oprești la o carte legată de istorie. Astăzi, la recomandarea de carte, avem un volum semnat Maria Gogu Zinovi, Basarabia și Transnistria în Gulagul Sovietic. Este o carte, evident, de la categoria istorie, publicată în 2024. Lucrarea constituie prima încercare de tratare sistematică și complexă a particularităților muncii transnistrenilor și basarabenilor în Gulag. Sistematizat și generalizat un set de documente, literatură de specialitate, mărturii care ne-au permis să identificăm muncile pe care le făceau cei deportați, câte ore pe zi trebuiau să lucreze, ce fel de unelte aveau pentru a-și îndeplini normele de muncă, cum reușeau să se descurce fără o îmbrăcăminte adecvată și cu o rație alimentară subnutrită. Sunt niște detalii șocante pentru noi, cei care avem totuși un confort în 2026. De fapt, e o carte despre viața de zi cu zi a celor care au ajuns în Gulagul Sovietic. Și iată, aici este vorba despre Basarabia și Transnistria. Reamintesc un volum semnat Maria Gogu Zinovi. Lecturi plăcute vă doresc, indiferent care e domeniul, care e segmentul de la care vă alegeți volumele pentru lectură. Și audiție plăcută vă mai doresc, pentru că urmează un cântec foarte și foarte special. Este din repertoriul semnat atât de frumos de maestrul Eugen Doga și următorul cântec e chiar scris de Eugen Doga pentru un film, foarte cunoscut, Patul lui Procust, iar acest fragment muzical se numește Rendezvous.

0: Cecaustul în viața mea.
1: Cecaustul în viața mea.
0: Eu? De ce ai venit? Să-mi tulbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
1: Drumul tău?
0: Așa cum mi-am dorit mereu. Jurasem doar când viața mea.
1: Ce?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.
1: În clipa fericită,
0: da?
1: Pe care mi-o poți da.

Ce cauți tu în viața mea? De ce mi-ai somnul meu și liniștea? Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

0: jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurase?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da.
1: Nu merită durerea.
2: Publicitate.
3: Multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
4: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
5: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat.

0: Satul meu, primăria noastră.
1: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: începem astăzi ofertele teleshopping. Bună ziua, bună regăsire ascultătorilor Radio Noroc, dar și telespectatorilor Noroc TV. Suntem la radio și la TV, pentru că a ajuns la noi cu oferte tentante Veronica.
1: Veronica, bună ziua, Valeria, te salut în zi de luni, începem săptămâna productiv, cu pasul drept și cu reduceri masive. Da, pentru că astăzi avem o ediție specială, unde v-am adus cele mai frumoase prețuri la cele mai îndrăgite produse.
0: Veronica deja a bucătărit pe
1: noi
0: aici.
1: Noi deja am început, zic, să-i arăt, Valeria, uite cu ce dispozitiv am venit eu, care el este la moment la noi topul vânzărilor și atât între timp ce ți-am arătat. Știe, mai întâi de toate vreau să vă rog și pe voi, cei care ne ascultați la radio, cei care ne sunteți alături și ne priviți la TV, bună ziua, mai întâi de toate notați numărul de telefon, pentru că această ofertă nu așteaptă și este în limita stocului. Numărul de telefon este 022-264-036. Deci cu ce ofertă grandioasă am venit eu astăzi la voi? Am venit cu 5 produse. Ați auzit foarte bine. Deci avem vedeta noastră, răzătoarea multifuncțională, 3 în 1, care face minuni în orice bucătărie și fiecare gospodină se bucură de acest dispozitiv care ne ajută să răzuim, să feliem, nu știu, castraveți sau chiar salamul ăsta care vine mai tare, mai presat, sau cașcavalul. Deci cu acest dispozitiv ne ajută foarte rapid să feliem și deja să răzuim, deci fie că dorim mai mășcat sau mai mărunt. Această răzătoare multifuncțională, dacă în mod normal, Valeria, este de 799 de lei. Astăzi, știi ce preț frumos va avea?
0: Sunt foarte curioasă.
1: Doar 299 de lei. Îți închipui 299 Chilipir. De lei pentru Chilipir. Acest dispozitiv. Deci, da, sunând chiar acum, norocoșii noștri am pregătit, cum și-am spus, cea mai tare ofertă de a începe săptămâna cu zâmbetul pe buze, cu zâmbetul în buzunar, pentru că astăzi economisiți foarte și foarte mult. Mergem mai departe, că asta nu este tot. Pentru că este vară, este cald, dar mai avem și probleme țânțarelor, muștilor, insectelor și eu știu ce înseamnă asta, pentru că sunt și eu mămică și am fetiță și uite, am problema de a o pișca, parcă nu am nimic prin casă, dar uite, noaptea o pișcă, țânțari, musculiță, nu știu ce am, dar o pișcă și atât am încercat acest dispozitiv de la Julius, deci de la noi, și atât de când l-am în casă, nopțile sunt mai bune și fiica mea doarme mult mai bine.
0: Aparat?
1: Deci îl punem în priză și anume cu aceste raze care le are înăuntru, trage absolut tot. Deci țânțarii, muștele, musculițele, deci insectele, absolut tot vin aici, se strâng aici, apoi noi doar dimineața îl scoatem și îl eliberăm. Foarte bun. Deci un lucru bun.
0: Plus
1: acum,
0: că vezi. Se întâmplă să vezi, a fost ceva sau n-a fost.
1: Și a fost ceva sau n-a fost ceva, da, de unde sunt pișcăturile, la noi era problemă cu niște musculițe foarte, foarte micuțe.
0: Vara trecută am impresia că au fost astfel de musculițe.
1: Păi iată, la noi, iată, și ea mea mereu, nu știu, parcă pe noi nimeni în familie nu ne pișcă, dar anume fetița mea, iată, avem așa probleme noaptea de la pișcături. Și atât cu acest dispozitiv, acum dormim bine, buștean toată noaptea, vă recomand și vouă și uitați-vă că acest dispozitiv, această salvare în casă vine astăzi la doar 299 de lei. Deci
0: același
1: 299
0: preț.
1: De lei astăzi.
0: Dar e foarte elegant. Apropo.
1: Topim prețurile. Deci este foarte elegant și foarte util. Deci foarte și foarte util. Recomand la 100 și nu putea să-mi lipsească mie de aici dispozitivul, jujuca nostru care ne ajută să
0: cum
1: ne...
0: Cum ai zis? Jujuc?
1: Da, da.
0: Cu ce la urmă, da?
1: Da, da. Deci așa l-am denumit noi în oficiu. De el are foarte multe nume, deci la noi în oficiu, deci merge așa. Deci este tot foarte comod, foarte practic ca să facem masaj. Fie că suntem la job și un pic, nu știu, ne doare capul, avem un pic de tensiune, că este cald, că ne simțim nu prea bine, deci am luat acest dispozitiv care ce-mi place la el, l-am încărcat și nu trebuie să stăm cu el la priză. Îl putem folosi fie în cap, aici așa un pic de relaxare sau aici într-o parte. Deci unde avem nevoie, foarte, foarte comod. Fie că chiar pentru cei care stau la calculator sau au un job și atât anume se strâng sărurile, deci așa vin durerile astea din spate, foarte comod, deci îl putem pune aici și atât de relaxează și ne masează cu aceste 4 piciorușe atât de bine că ne îmbunătățește circulația sangvină, ne ajută ca să fie mușchii mai elastici. Deci ești foarte comod. Și uite că el vine la preț de 7 499 de lei, dar astăzi pleacă acasă cu 299. Deci mie îmi plac prețurile astea, că nu am fost niciodată și eu singură mă bucur de ceea ce spun acum la moment. Mergem mai departe, cuvertura noastră îndrăgită de fica mea, de mine, că n-ai cum să vinzi aceste produse și să nu le ai acasă. Deci cuvertura noastră de la Dormeo Fusion, 2-in-1, care astăzi v-am adus mărimea 1,40 m x 2. Avem aici culoarea de un violet, de o lavandă, care vine mai închisă și mai deschisă, pentru că vine pe două părți. Astăzi la fel pleacă acasă cu doar 299 de lei. Și aici surpriza nu se finisează, Valeria. Pentru cei care sună acum la 022-264-036 și beneficiază de oferta în întregime, deci avem 5 produse utile, răzătoarea, dispozitivul pentru țânțari, dispozitivul de masaj și cuvertura, deci vom achita doar 1495 de lei. Și livrare gratuită, garantată, până acasă. Deci dacă în mod normal și o livrare până în sat, până la nord, costă de 149 de lei, astăzi și livrarea gratuită până la voi acasă, nu este timp de pierdut, că această ofertă nu așteaptă. Acest preț minunat, dragile mele gospodină, nu așteaptă. Sunați în continuu 022-264-036 și alegeți lucru de care aveți nevoie. Doriți o răzătoare multifuncțională? Poftim! 299 de lei. Doriți acest dispozitiv pentru insecte? 299 de lei. Doriți aparatul de masaj Jujuca nostru? 299 de lei. Sau dacă doriți cuverturi, ați așteptat, ați dorit o ofertă specială la ele, acum este momentul. Nu se șifonează, scamenul nu face, se spală bine. Pe timp de vară, dacă o punem pe pat, deci nu ne menține căldura, nu transpirăm anume pentru că este calitate superioară, recomand. Acum este momentul, fiecare din ele, un singur preț de doar 299 de lei. Deci eu zic că nu este timp de așteptat. Toți acum, numărul de telefon, formăm, telefonăm, pentru că liniile sunt pregătite, colegii mei sunt pregătiți ca să vă aștepte toate apelurile și să vă bucure cu cele mai tari produse. Și haideți să vă arăt ce face totuși răzătoarea asta, vedeta noastră, care acum pe timp de vară este topul. De ce? Pentru că mulți îl iau și este un ajutor la salate. Iată, avem nevoie, nu știu, să facem o tocăniță de vară și avem nevoie de răzuit niște morcovi, niște dovlecel sau deja...
0: Dar e puțin spus niște, pentru că acolo la tocană trebuie mai mult.
1: Mai multe, da. Și timp nu avem, iar noi știm răzătoarele astea care foarte incomode.
0: Tare incomode și periculoase.
1: Păi uite ce face, ce minuni face răzătoarea noastră multifuncțională. Eu ți-am arătat deja, dar vreau să le arăt celor care ne privesc anume la TV. Uitați-vă foarte, foarte rapid. Deci aici avem și duza pentru a proteja. Îl punem căpăcelul aici și foarte și foarte rapid noi răzuim. Deci cum doriți, așa o faceți. Eu aici am ales duza mai mare și atât, doar prin rotație, doar prin mișcare, morcovul nostru se mărunțește. Deci eu vă zic, mămica la mine o are și îi place foarte mult, pentru că la noi se gătesc sarmalele, deci este pe... mâncarea noastră care e preferată când mergem acasă și de fiecare dată spune că ei nu am o răzătoare
0: la Soroca, apropo.
1: La Soroca, la nord, da. Deci mama zice, ei nu am o răzătoare, că nouă ne place ca să fie morcovul anume dat mai mărunt. Și eu zic, mama, vreau ca să faci sarmale, dar cu morcovul răzuit un pic mai mărunt,
0: deci
1: ca
0: să nu se vadă.
1: Da. Și atât anume prin această sită foarte comod,
0: deci
1: și foarte rapid. Deci sunt trei.
0: Site.
1: Fie că doriți să răzuiți mai mărunt, fie că doriți să feliați, deci doriți, nu știu, castraveți, dovlecel, cașcaval sau salamul tare, iată, cu această duză, voi feliați foarte rapid și foarte comod și vă protejați și mânuțele. Gospodinele mele, formați numărul de telefon, că au rămas încă doar 7 minute, timp în care voi reușiți să beneficiați de această minunată ofertă. Nu știu, ești bunică, ești un soț, asculți radio și ai auzit că avem ofertă la răzătoare, sună, beneficiază de ofertă. Poți iei și una, și două, și trei. Pentru cei care beneficiază de ofertă și, nu știu, iau 5 răzători sau 3 răzători și 2 cuverturi, aveți livrarea gratuită. Deci, la procurarea 5 produse, mai beneficiați încă de livrare gratuită. Vă recomand, sunați, acum este momentul. Ne asculți, ne privești, ai nevoie de un astfel de răzătoare la tine acasă. Deci odată ce o să o încerci și o să vezi cât de comod, cât de rapid se răzuiesc legumele, deci o să zici bine că atunci am ascultat radio sau bine că am privit TV-ul la momentul potrivit. Deci doar 299 de lei, ia priviți, 299 de lei.
0: Dar eu privesc că acest morcov e totul uniform, pentru că deci este dacă faci și curățătoare de mână, și iese mai... acolo...
1: ca o cășuță.
0: Da.
1: Dar aici este și frumos. Fie că dorim să facem o salată, deci așa proaspătă și cu un morcov. Uite ce frumos îl filează anume acest dispozitiv care revine mai mășcat. Pentru tăcătură, acum, pentru borcan, salatele astea care noi trebuie să tăiem și ceapă și legume, nu știu, dovlecel cei care, sau cei care doresc să facă, nu știu, niște pârjoale acum de dovlecei, le iubești, le adori, Valeria? Eu pur și simplu...
0: Dacă le gătește altcineva.
1: Cineva le mănânc cu plăcere cu un pic de smântânică. Păi iată, în acest dispozitiv foarte rapid răzuim și dovlecelul. Deci orice, practic și ușor. Acum la 0222640362 299 de lei, deci ați auzit foarte bine. Se vorbește de un preț mic, 299 de lei și îți alegi lucru de care ai nevoie. Dar eu știu că aveți nevoie și de o cuvertură de la Dormeo Fusion. Puteți să luați 5 cuverturi pentru cadouri, pentru o pomană, pentru mama, pentru sora, deci pentru oricine. 5 cuverturi la 1495 de lei. Astfel de preț nu a fost și nu va mai fi. Este acum încă 4 minute, sunând la 0222640036. Deci grăbiți-vă! 5 produse, livrare gratuită. Doriți un dispozitiv pentru insecte, ca să nu vă piște, ca să vă simțiți bine și ca să nu punem noi, nu știu, la mine mama înainte mai punea acasă din aia care se lipește, știi?
0: Vai de mine!
1: Și foarte
0: sunt
1: urât.
0: Foarte inestetice. Erau da, bune, și
1: erau
0: da,
1: bune
0: deci au fost
1: la
0: bune pentru acele vremuri, dar acum...
1: Chiar nu. Și atât cu acest dispozitiv, deci face menuni și în casă și la bucătărie, deci fie că sunteți la țară și aveți nevoie atât seara la terasă, deci a scos acest dispozitiv și stați bine, mersi,
0: deci
1: afară.
0: Deci îl poți pune oriunde, da?
1: Deci oriunde,
0: și în antreu.
1: Și în antreu, chiar și afară când stăm la terasă și ca să nu vină musculițele la lumină, deci îl punem pe el lângă noi, așa că beneficiați de ofertă. 3 minute rămase, deci dragi moldoveni, frumoasele mele gospodine, acum este momentul ca să beneficiați de ofertă. Răzătoare multifuncțională, ceea ce noi nu am avut astfel de preț. Deci 299 de leuți, deci doar 299 și uitați-vă ce frumuseți avem aici. Avem castravete feliat, avem morcov mărunțit, așa cum vă place vouă.
0: Pentru așa frumusețe merită să și clătești după. E foarte,
1: foarte
0: ușor. Deci nu e
1: o
0: mașină, arată aproape de o mașină de tocat, dar nu e. Deci e mult mai ușor de folosit, din ce
1: da,
0: observ
1: da,
0: eu.
1: Și un singur buton, deci am apăsat butonul, am scos dispozitivul și am schimbat altă. Dorim să-l spălăm sub jetul de apă, foarte comod și foarte rapid. Deci recomand la 100% și doar 3 minute vă mai pot permite ca să beneficiați de ofertă, sunând chiar acum 0222640036. 1495 de leuți pentru răzătoare, dispozitiv de masaj, dispozitivul pentru țânțari și cuvertura. Voi mai așteptați? Eu nu știu ce așteptați. Trebuie să telefonați, să beneficiați, să vă bucurați astăzi și buzunarul și pe voi că aveți lucruri utile în casă. 5 cuverturi, deci voi ați așteptat oferta noastră la cuverturi. Nu știu, pentru cadouri, poate pentru o cumetrie. Vă duceți la mama în vizită, vă duceți la Cuscra și nu știți cu ce să vă duceți, cu mâna goală nu putem să mergem. Poftim cuverturile noastre de la Dormeo Fusion. Mărime 1,40 m pe 2 astăzi, 5 la 1495 de leuți. Un preț frumos doar pentru voi norocoșii noștri care ne ascultați, ne priviți, sunați. Deci nu doar ascultați, nu doar priviți, dar sunați, beneficiați de ofertă și alegeți ce e, de ce aveți mai mult nevoie. Doriți cuverturi, doriți răzătoare, doriți dispozitivul de masaj care să vă ajute să vă relaxați oriunde, fie în vacanță, fie la job, fie acasă, sau acest dispozitiv de insecte. Ah, și mai am și tigaia noastră de clătite, nu am zis de ea, Doamne, cum te-am uitat chiar așa?
0: Păi
1: deci
0: vedeta...
1: tigaia, am vorbit de vedetă și am uitat de tigaie.
0: Ce
1: și aici
0: tigaia?
1: Mai vine și tigaia de clătite cu diametru de 24, 3 ani garanție, este din Spania. Deci ți-e să clătită din prima. ceva.
0: Deci cât costă tigaia?
1: 299 de lei.
0: Deci 6 produse.
1: Deci nu, avem 5 produse, nu știu cum am. Avem tigaie, avem răzătoare, avem dispozitivul de țânțari, dispozitivul de masaj și cuvertura. 5 produse.
0: Data viitoare cu tigaia să vii și să începi, da?
1: Sunați, sunați 022-264-036 și de la mine mai puțin, de la domnul mai mult, încă 30 de minute. 30 de minute se păstrează prețul de 299 de lei. Eu vă mulțumesc, vă doresc sănătate și o săptămână productivă.
0: Mulțumim, Veronica, te mai așteptăm cu oferte și o zi frumoasă îți dorim. Rămas bun!
2: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, neagă informațiile privind o eventuală scindare a fracțiunii parlamentare majoritare. În cadrul unor declarații de presă susținute, Grosu a catalogat afirmațiile apărute în spațiul public drept manipulări coordonate de anumite grupuri politice din opoziție. Șeful legislativului a dat asigurări că echipa formațiunii de guvernământ rămâne unită și stabilă. Declarația vine ca o replică directă la afirmațiile deputatului din cadrul formațiunii Democrația Acasă, Vasile Costuc. Acesta susținuse anterior că retragerea premierului ar fi fost cauzată de refuzul instituției prezidențiale de a aproba o serie de reforme structurale pe fundalul unor temeri interne privind integritatea fracțiunii PAS. Amintim că primul ministru Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia vineri 3 iulie, invocând divergențe de principii și convingeri în exercitarea mandatului. În replică, președinta Maia Sandu a respins acuzațiile privind existența unor blocaje administrative, declarând că șeful executivului a beneficiat de autonomie deplină. Conform precizărilor făcute de șefa statului, singurele obiecții menționate de Munteanu în discuțiile bilaterale ar fi vizat relațiile de comunicare instituțională cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. O rețea infracțională internațională specializată în fraude bancare a fost destructurată în urma unei operațiuni comune desfășurate de autoritățile de aplicare a legii din Republica Moldova, România și Ucraina. Potrivit Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, gruparea gestiona un centru de apel în Ucraina, unde activau aproximativ 180 de operatori originari din Republica Moldova. În cadrul acestei acțiuni, duminică 5 iulie, forțele de ordine au efectuat percheziții paralele în municipiul Chișinău și în raionul Aneninoi, fiind ridicate probe materiale și înregistrări video utilizate în campanii de publicitate falsă. Investigațiile arată că operatorii moldoveni cu vârste de peste 20 de ani contactau telefonic posesori de conturi din statele Uniunii Europene, în special din România, prezentându-se drept funcționar responsabil de securitatea bancară. Procurorii PCCOX precizează că după obținerea datelor de acces la aplicațiile de mobile banking, bănuiții transferau sume de bani pe numele unor persoane interpuse. Pentru a-și ascunde urmele și proveniența fondurilor, gruparea utiliza circuite financiare complexe, redirecționând resurse financiare ale victimelor către platforme de jocuri de noroc și burse internaționale de criptomonede. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor organizatorilor și beneficiarilor schemei. Reprezentanții poliției din regiunea ucraineană Kirov-Ohrad acuză Federația Rusă de încălcarea acordurilor umanitare, reclamând descoperirea mai multor dispozitive explozive disimulate în trupurile militarilor ucraineni repatriați. Informația a fost transmisă de agenția Ukrinform și preluată de publicațiile internaționale. Un oficial al poliției regionale, Taras Tarasenko, a declarat că echipele de medici legiști au identificat în mod repetat grenade și alte materiale explozibile în timpul examinărilor de rutină asupra rămășii celor pământești returnate. Din acest motiv, toate procedurile de expertiză se desfășoară în prezent sub măsuri stricte de securitate. Tarasenko a mai precizat că specialiștii se confruntă cu cazuri frecvente în care rămășițele mai multor persoane sunt amestecate în aceleași transporturi, fiind necesară utilizarea testelor ADN pentru separarea și identificarea corectă a victimelor. Schimburile de corpuri neînsuflețite reprezintă unul dintre puținele aspecte de cooperare umanitară rămase active între Kiev și Moscova de la declanșarea războiului. În anul 2022, la cel mai recent schimb înregistrat pe 18 iunie, Ucraina a preluat 522 de cadavre, în timp ce părții ruse i-au fost returnate 33 de corpuri. Muzeul de bijuterii René Lalique a fost ținta unui jaf de proporții în cursul nopții trecute. Persoane deocamdată neidentificate au sustras piese din cristal, a căror valoare preliminară este estimată la aproximativ 4 milioane de euro. Mai mulți indivizi cu fețele acoperite au pătruns în incintă prin forțarea unei căi de acces și au distrus 6 vitrine securizate. În total au fost sustrase 20 de bijuterii de mare valoare, anchetatorii sugerând că autorii atacului dețineau informații exacte privind piesele de patrimoniu expuse. Suma totală a prejudiciului este în curs de stabilire de către experți. În prezent, forțele de ordine analizează înregistrările camerelor de supraveghere video pentru identificarea suspecților. Conducerea muzeului a anunțat închiderea temporară a expoziției pentru public în următoarele zile, în vederea restabilirii condițiilor de siguranță. Instituția deschisă în anul 2011 și dedicată artistului René Lalique fusese declarată obiectiv de importanță specială cu pază sporită în urma unui incident similar înregistrat la Muzeul Louvre în toamna anului trecut.
2: Meteo la Radio Noroc.
3: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade. În Chișinău se anunță 27 de grade Celsius.

0: are un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată, îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: Iată că 3 ore în Casa Mare au zburat pe neobservate, sau poate noi ne-am grăbit nu știu unde. Cert este că cea de-a patra rundă rezervată este dedicațiilor la pachet. Rezervat pentru acest spațiu de emisie este 0225453333. Vă invit să apelați. La fel, adresa electronică mesajarondradionoroc.md și la fel la dispoziție vă stă și pagina de Facebook Radio Noroc. În privat, desigur, trebuie să lăsați un mesaj, o felicitare, un salut, o solicitare muzicală pentru un om drag. Și iată, deja ne-a salutat cineva pe Facebook. Astăzi cu Radio Noroc transmit felicitări pentru domnul Sergiu Trifan din Sipoteni, Călăraș. Dragul și scumpul nostru Sergiu, noi prietenii de familie, mama Larisa, nașine de cununie, Ala și Cosma, fratele Andrei, scumpul și dragul tău fecioraș Ionuț, soția Alina, cu toții îți dorim sănătate. Domnul să te aibă în pază mereu și să știi că ești stâlpul familiei tale frumoase la mulți ani. Am vrea neapărat să-i difuzați melodia Plăieșilor la Casa de Omenie. Vă mulțumim, o zi frumoasă, sănătate multă, la fel și dumneavoastră Eugenia, cred Eugenia este cea care semnează numele tuturor, la mulți ani, Sergiu Trifan.

Lumea bună, bună să rămână și noi să ne gândim în continuare la sărbătoriții acestui 6 iulie. La adresa electronică mesaj@radionoro.md, iată, cineva ne salută. Transmitem sincere și călduroase urări de bine, dragii noastre surori, Zina, din satul Cociulia, Cantemir, cu ocazia zilei de naștere. La mulți ani cu sănătate, bucurii, liniște sufletească și multe împliniri. Îți dorim ca fiecare zi să-ți aducă zâmbete, iubire, noroc și oameni frumoși alături. Rămâi bună, puternică, iubită. Dumnezeu să te ocrotească și să-ți dăruiască o viață lungă și fericită. Cu drag semnează această felicitare surorile Tatiana și Alina, părinții Caterina și Petru și cumnații Ștefan și Cezar. Te iubim mult și îți dorim un sincer și călduros la mulți ani. Acum, citind mesajul, cred s-ar mai potrivi o melodie acestei sărbătorite, dumneavoastră, doamnă Zina, și chiar pot să pregătesc pentru a fi dedicată și ascultată după publicitate. Tot la Zina, în Cociulia Cantemir și oriunde este primit Radio Noroc, bine și de mesele mele ascultăm și ajunge de la surorile Osoianu și lupii lui Calancea. Legat de melodia care s-ar potrivi, este vorba despre un cântec al doinei Arsenic, Când surorile se adună. La mulți ani, Zina!

0: alimente. Nu rata ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pe lemn de poveste, Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
6: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
5: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
6: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
5: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
6: și se simt mai dulci cu Domnița.
7: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Astăzi se pare în mod special despre familie. Este runda cu dedicație la pachet. Norocei, salutare! Aș vrea tare mult să dedic o melodie despre subiectul Are tata două fete. Mesajul este pentru soțul meu, Leancă Petru, deoarece avem două fete și respectiv și tatălui meu, Bejenar Alexandru, din localitatea Antonești Ștefan Vodă, și tuturor celor care sunt cu radio, noroc, sănătate și toate ce. Ana, zi frumoasă în continuare alături de cei dragi. Eu intuiesc, este vorba anume despre cântecul lui Nicolae Gribingea, Are tata două fete.
1: Are tata două fete frumtii, fetele ta, trei ori pe zi să-ți lita, mai ceartă pinca.

Și Maria este cu noi la această oră. Radio Noroc transmit felicitări cu ocazia zilei de naștere, 67 de ani, pentru scumpa soră Larisa Dragangea din Chișinău. Îți dorim sănătate, fericire, bucurii de la copii și nepoței și ani frumoși și liniștiți care să vină în viața ta. Te iubim mult și te mai așteptăm pe acasă la Sipoteni. Cu drag fratele Mihai și cu nata Maria Dragancea. Vă mulțumim, un cântec la alegerea dumneavoastră. Larisa, la mulți ani, ești binevenită la Sipoteni, bănuiesc locul natal. La mulți ani și să te bucuri și de melodia următoare, astăzi difuzată în mod special pentru dumneata.

A doua tinerețe a început de la Anișoara Puică această melodie. Avem un salut pentru ascultătoarea noastră fidelă din Călmățui Hâncești. Despre doamna Nina Maticiuc este vorba. Un salut și mulțumim pentru fidelitatea cu care ne ascultați zi de zi, din câte am înțeles. În curtea dumneavoastră un nepot vine, altul pleacă și e frumos să se întâmple astfel. La mulți ani dumneavoastră, mame și bunicăi bune care știți să fiți, vizite frumoase, o vară plăcută în continuare, iar în ceea ce privește melodia pe care o să vă dedicăm astăzi aici în Inima Moldovei, este una care sigur o să vă ajungă la inimă, Are mama de feciori, de la Valentina Cojocaru. Sănătate feciorilor, sănătate norilor, sănătate nepoțeilor și nepoțeilor și nepoatelor și desigur bunicăi Nina Maticiuc.

Un fecior sărbătorit are sigur și doamna Eugenia, care ne-a salutat de curând pe Facebook. Vreau să transmit felicitări pentru feciorul Sergio Gliga. Dragul nostru, îți dorim multă sănătate, iubire, fericire, împliniri în tot ceea ce îți propui. Un viitor plin de succes și noroc. Cu drag, toată familia semnează. Și familia Gliga știe că de ziua lui Sergio avem o sărbătorită iubită de un întreg neam românesc, și ne scrie Eugenia și aș vrea să transmit frumos la mulți ani și pentru îndrăgita și minunata noastră Anastasia Lazariuc. La mulți ani frumoși și binecuvântați. O melodie la alegerea dumneavoastră, mulțumesc frumos, cu plăcere. Sigur că de dimineață a primit felicitări și sper le auziți, i-a transmis cineva Anastasia Lazariuc. Iată, felicitatea ai fost în inima Moldovei și ascultată în fiecare zi, cred că e cea mai frumoasă felicitare zilnică pentru Anastasia Lazariuc, să fie ascultată de poporul ei, cel pentru care, de fapt, din fragedă tinerețe cântă și o face minunat de frumos. La mulți ani! La mulți ani, Sergiu, la mulți ani, Anastasia, la mulți ani tuturor celor sărbătoriți astăzi, 6 iulie. De la aceeași Anastasia Lazariuc, sărbătorită pentru Sergiu și nu doar, prietenii mei dragi!

cu dor și cu gândul la prietenie, ascultând-o pe Anastasia Lazariuc aici în Casa Mare. Un salut pentru Daria Bolfun, Elena Stelimach, Furtună Nicolae, pentru Cristina ce. Un salut și pentru Ala, dar și pentru o altă Eugenia care este astăzi cu noi. O zi plăcută în continuare, asta vă doresc de aici din Casa Mare, unde, să știți, mâine suntem așteptați ca de obicei începând cu ora 10. E spațiul de emisie rezervat liniștei, informării și acele atmosfere care ne face să avem spor în parcursul zilei, dar să fim și informați, să fim și relaxați, să ne mai amintim de un dor, de o melodie, de oamenii de care ne amintesc melodiile neamului. Și iată, mâine o luăm de la capăt, dar și astăzi păstrăm frecvența. Toate cântecele ce urmează cu dedicație să fie pentru cei ce le veți aprecia, în mod special sărbătoriții sărbătorite la acestui 6 iulie. Valeria Oțel sunt, pe curând, audiție plăcută!

0: date. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Belly Medvedi bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
2: Că n-ați auzit vestea, acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Conducerea de vârf a Republicii Moldova, alături de zeci de cetățeni, a comemorat astăzi victimele celui de-al doilea val de deportări staliniste din Basarabia. În acest context, președintele Parlamentului Igor Grosu a condamnat crimele regimului stalinist, comunică Moldpress. Astăzi marcăm ziua victimelor deportărilor staliniste din 1949, cea mai mare operațiune de acest tip de pe teritoriul țării noastre. Peste 35.000 de oameni, dintre care 12.000 erau copii, au fost deportați. Acești oameni au fost rupți, poate pentru totdeauna, de casele și pământurile lor, ca într-un final să moară în vagoanele terorii sau să fie condamnați la ani de muncă inumană, a declarat Igor Grosu. Speakerul a subliniat că deportările au făcut parte dintr-un lanț de crime comise de regimul stalinist împotriva populației, printre care foametea, sărăcia, deznaționalizarea, persecuțiile religioase, epurările politice și suprimarea libertăților fundamentale. Ministerul Afacerilor Externe, MAIE, atenționează cetățenii Republicii Moldova cu privire la condițiile de călătorie în Federația Rusă, în contextul semnalării unor măsuri sporite de control la trecerea frontierei, relatează Moldpress. Potrivit instituției, în ultima perioadă au fost înregistrate tot mai multe cazuri în care cetățeni moldoveni au fost supuși unor verificări extinse și controle suplimentare la intrarea pe teritoriul Federației Ruse, iar în unele situații și în Republica Belarus. MAIE precizează că aceste măsuri vizează în special bărbați cu vârste între 18 și 60 de ani, persoane cu pașapoarte eliberate recent, cetățeni care au călătorit anterior în Ucraina, precum și persoane care călătoresc singure sau dețin dublă cetățenie. Un adolescent în vârstă de 15 ani, originar din raionul Călăraș, este cercetat penal, fiind suspectat că a comis un jaf într-un parc din sectorul Buiucani al municipiului Chișinău. Prejudiciul cauzat victimei este estimat la aproximativ 3.000 de lei, informează Moldpress. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, incidentul s-a produs în timp ce victima se afla într-un parc din capitală. Suspectul ar fi sustras un telefon mobil din buzunarul acesteia, după care a fugit într-o direcție necunoscută. În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor operative desfășurate de polițiștii Inspectoratului de Poliție Buiucani, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, minorul a fost identificat. Totodată, telefonul sustras a fost recuperat și restituit proprietarului. Suspectul este cercetat penal în stare de libertate. Apărarea antiaeriană rusească a doborât 519 drone ucrainene în noaptea de duminică spre luni deasupra aproximativ 20 de regiuni ale Rusiei și a peninsulei Crimeei anexate, a anunțat Ministerul Apărării Rus într-un comunicat. Aceste atacuri cu drone au avut loc în timp ce bombardamentele rusești s-au soldat luni cu cel puțin 10 morți în regiunea Kiev, relatează AFP, potrivit Agerpres. Atacurile ucrainene au vizat în special regiunea Moscova, unde 11 drone care se îndreptau spre capitala rusă au fost doborite, și regiunea Leningrad, nord-vest, unde au fost doborite 56 de drone, potrivit autorităților locale.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros în sudul și centrul țării, vor cădea averse cu descărcări electrice. În nord, fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade. grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea va fi caldă și vor cădea precipitații doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Nu țin să vă impresionez, sau poate da, n-am habar, că te gândesc în zadar, în loc să simt. Poate chiar și detonez, dar în viață, după orice, pe mă țin să pun cât unde ies.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
2: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cutieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
3: Škoda.
4: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
6: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Un centru de apel telefonic implicat în fraude online a fost destructurat în cadrul unei operațiuni internaționale desfășurate de autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina cu sprijinul Europol și Eurojust, comunică Moldpress. Potrivit poliției, centrul de apel destructurat avea aproximativ 180 de operatori din Moldova. Duminică au fost efectuate percheziții la Chișinău și Nanenii Noi, de unde au fost ridicate probe relevante, inclusiv materiale utilizate în escrocherii telefonice și campanii de înșelare a victimelor. Cei 180 de operatori ar fi contactat cetățeni din state ale Uniunii Europene, în special din România, prezentându-se drept angajați ai unor instituții bancare sau responsabile de securitate financiară. Prin aceste metode, aceștia ar fi obținut acces la aplicațiile bancare ale victimelor, după care sumele de bani erau transferate pe conturi controlate de membrii grupării sau direcționate către platforme de criptomonede și jocuri de noroc pentru a disimula traseul fondurilor. Întreprinderea de stat Mold Electric a încheiat cu succes etapa de conectare la rețea și testarea inițială a noii celule de 400 kV din stația electrică Vulcănești, construită în cadrul proiectului liniei electrice aeriene 400 kV Vulcănești-Chișinău. Compania anunță că echipamentele au trecut cu succes verificările tehnice, iar proiectul avansează către următoarea etapă de implementare, relatează Mold Press. Potrivit întreprinderii, în perioada de monitorizare desfășurată după punerea sub tensiune, au fost verificate funcționarea echipamentelor în regim normal de exploatare, parametrii tehnici, precum și sistemele de protecție, comandă și automatizare. Rezultatele au confirmat funcționarea corespunzătoare a instalațiilor și respectarea criteriilor tehnice stabilite pentru această fază. Locuitorii din raionul Ialoveni vor putea beneficia în această săptămână de consultații profilactice gratuite oferite de echipe mobile de medici specialiști. Serviciile sunt acoperite din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, CNAM, informează Mold Press. Potrivit CNAM, în perioada 6-8 iulie, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice a persoanelor din grupurile de risc se va afla în instituțiile medicale din raionul Ialoveni, și anume pe 6 iulie la Horești, pe 7 iulie la Puhoi, pe 8 iulie la Răzeni. Investigațiile au drept scop depistarea precoce a afecțiunilor pulmonare, contribuind astfel la îmbunătățirea stării de sănătate a populației. Sistemul național turc de gestionare a luptei, Advent, a fost exportat pentru prima dată către un stat membru al NATO după ce Havelsan a livrat României soluția navală de comandă și control. Havelsan a realizat acest export prin vânzarea corvetei Cam Roman către România, relatează Anadolu. În conformitate cu acordul de export, sistemul Advent a fost livrat împreună cu nava pentru a fi utilizată de forțele navale române. Această livrare marchează prima dată când Advent intră în dotarea unui aliat NATO după exporturi anterioare către Pakistan, Indonezia, Ucraina, Qatar, Oman, Nigeria, Malaezia și Chile.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros în sudul și centrul țării, vor cădea averse cu descărcări electrice. În nord, fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea va fi caldă și vor cădea precipitații doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Radio din inima Moldovei. Radio. Radio Noroc.

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

0: Altei. Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri. Vin spumant Ricova Lacrima Dulce la 59,90 lei sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
4: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan. Pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, ne gândim astăzi la rolul psihoterapiei în tratarea obezității. Dacă nutriționiștii sunt de părere că numărul mare de calorii consumate este de vină pentru obezitate, psihologii analizează problema în profunzime și sunt de părere că percepția pe care o are omul asupra mâncării este de fapt responsabilă pentru problemele de greutate. Asta înseamnă că nevoia de a mânca mai mult decât trebuie este de natură psihologică. În loc să privim obezitatea ca pe o afecțiune, ar trebui să o privim ca pe o manifestare a unei probleme de natură psihică. Un psiholog poate ajuta pacientul să înțeleagă relația pe care o are cu mâncarea, dar și să o modifice. În acest fel, persoana nu va mai fi nevoită să țină diete stricte pentru a scăpa de kilogramele în plus, ci își va mulească treptat și sănătos, dar și să-și mențină greutatea. Terapia cognitiv-comportamentală modifică tiparele de gândire eronate ale omului, ajutându-l pe acesta să privească lucrurile altfel și să corecteze tendințele greșite pe care le are. Așadar, acest tip de terapie poate fi folosit cu succes în combaterea obezității. Pentru rezultate cu adevărat impresionante, pacientul obez poate apela atât la un psiholog cât și la un nutriționist. O echipă formată din acești doi specialiști va ajuta pacientul să înțeleagă unde greșește, cum poate corecta, dar și ce alegeri alimentare sunt sănătoase pentru el. Respectând indicațiile acestor medici, pacientul va reuși să ajungă la o greutate sănătoasă, dar și să o mențină de-a lungul timpului, fără să fie necesar să mai țină diete la un anumit interval de timp. Stilul de viață sănătos reprezintă calea cea mai sigură pentru un indice de masă corporală încadrat în limitele admise. Pacientul echilibrat din punct de vedere emoțional va fi echilibrat în toate aspectele vieții sale, eliminând excesele și concentrându-se asupra alegerilor sănătoase. Deocamdată atât la acest subiect. Pe curând și să ne amintim ce spunea Hipocrate. Sănătatea depinde de echilibrul dintre alimentație și activitate fizică.

0: ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centru Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
3: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
6: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! După ce la finele săptămânii trecute și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu a menționat luni că majoritatea scenariilor vehiculate privind plecarea sa din fruntea executivului sunt false și a precizat că își va continua atribuțiile până la învestirea unui nou cabinet de miniștri, comunică Mult Press. El a evitat să ofere detalii despre motivele plecării. Înțeleg că se așteaptă la o controversă. 90% dintre scenariile care s-au vehiculat nu sunt adevărate. E o istorie mai complicată. Timpul va așeza lucrurile. Am făcut ceea ce a trebuit să fac. Îmi continui datoria. Asigur o tranziție ușoară. Suntem în procesul de integrare europeană și nu ne putem permite să deviem sau să creăm situații de controversă. Continuăm să lucrăm. Asta e tot, a spus Munteanu. Președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, PAS, Igor Grosu, a declarat luni că în interiorul formațiunii au loc discuții privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, fără a oferi nume concrete în acest moment, informează Mult Press. Întrebat dacă ia în calcul posibilitatea de a prelua conducerea guvernului, Igor Grosu a evitat un răspuns direct, precizând că deciziile vor fi luate în cadrul consultărilor interne ale partidului și ulterior prezentate președintei Maia Sandu. Le mulțumesc colegilor pentru atenția acordată proceselor politice. Vom ține cont de toate opiniile și vom avea discuții în interiorul partidului, iar atunci când vom merge la consultări vom veni cu propunerea PAS, a declarat Igor Grosu. Șeful legislativului a subliniat că în democrațiile consolidate liderii de partid pot ajunge în funcții guvernamentale, însă deciziile trebuie adaptate contextului politic din Republica Moldova. Este o practică democratică. Toată practica trebuie adaptată la realitățile din teren, a afirmat acesta. Elevii care au obținut media generală 10 la examenul național de bacalaureat au fost premiați astăzi pentru rezultatele lor excepționale. În cadrul unei ceremonii festive, autoritățile au apreciat performanțele tinerilor și i-au încurajat să-și continue studiile în Republica Moldova, contribuind la dezvoltarea țării, relatează Mult Press. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat că performanțele acestor absolvenți demonstrează că în școlile din Republica Moldova există profesori dedicați, elevi ambițioși și familii care susțin educația. Prin sistemul nostru educațional, voi sunteți un exemplu foarte important. Sunteți dovada că în școlile din Republica Moldova există talent, există profesori dedicați, există familii care susțin educația și există elevi care pot atinge cele mai înalte standarde, a afirmat ministrul. Președintele Belarusului Alexander Lukashenko a promis că nu va trimite militari belaruși pe frontul din Ucraina. El a făcut această declarație în cadrul ceremoniei de onorare a absolvenților instituțiilor de învățământ militar superior și a ofițerilor de rang înalt, subliniez încă o dată, stimați tovară, și nimeni nu vă va trimite în acest măcel. Nu avem nevoie de război. Este regretabil că în Ucraina se desfășoară un război. Noi susținem soluționarea pașnică a problemelor, a spus Lukashenko.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros în sudul și centrul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice, în nord fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade de nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea va fi caldă și vor cădea precipitații doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Minte.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului, îl domină. Noul Skoda Kodiaq Sportline Prime, interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km, la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime, mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moltsel Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltsel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltsel.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
5: Radio Noroc.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit în lumea cărților! Hai că am reușit, puștiule! Undeva într-o bibliotecă vă așteaptă această carte scrisă de Anthony Hopkins. Sir Anthony Hopkins își explorează cu onestitate și emoție cariera remarcabilă din film și teatru, copilăria dificilă și drumul spre vindecare. Născut și crescut într-un mic oraș galez al oțelăriilor, Hopkins a trăit printre bărbați duri care respingeau orice formă de vulnerabilitate. Era considerat un elev mediocru, fără viitor, dar destinul i s-a schimbat într-o seară de sâmbătă când a văzut adaptarea din 1948 a piesei Hamlet. Acela a fost momentul care i-a prins pasiunea pentru actorie. Cu o sinceritate dezarmantă, actorul rememorează momentele definitorii ale carierei sale. Vorbește deschis și despre prăbușiri, dependența care i-a ruinat prima căsnicie și aproape că i-a curmat viața, o luptă ce l-a condus către sobrietate pe care o păstrează de aproape 50 de ani. În singurătate și reflexie, se confruntă cu întrebările despre fragilitatea umană și despre ceea ce tatăl său numea Marele Secret. Îmbogățită cu o selecție de fotografii personale, Hai că am reușit, puștiule, este cartea confesiune sinceră și profundă a unui om complex care a redefinit arta actoriei și a inspirat generații timp de peste 6 decenii. E multă putere și multă fragilitate în această carte, care nu e doar povestea unui mare actor, ci și anatomia unui spirit cu adevărat extraordinar. Dacă e momentul potrivit pentru o carte de la categoria biografii, memorii, jurnale, atunci vă invit să împrumutați de la bibliotecă cu prima ocazie cartea lui Anthony Hopkins, Hai că am reușit, puștiule! Lectură plăcută vă doresc! Pe curând!

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
1: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
2: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, AIPA, a finalizat recepționarea și evaluarea cererilor depuse pentru compensarea accizelor la motorina utilizată în agricultură. În urma procesului de verificare, 2236 de cereri au fost autorizate spre plată, valoarea totală a sprijinului financiar fiind de 61,7 milioane lei, informează Mold Press. Potrivit AIPA, cererile au fost depuse în perioada 11 mai-2 iunie curent. Suma aprobată acoperă accizele aferente unui volum total de 18.900 de tone de motorină utilizate în activitățile agricole. Alte două cereri se află în continuare în proces de evaluare, fiind necesare clarificări privind eligibilitatea solicitanților. Totodată, 6 dosare au fost respinse sau retrase din cauza nerespectării condițiilor prevăzute de regulamentul programului. 6 flacoane cu produse anabolizante au fost depistate de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali într-un colet aflat în tranzit prin Republica Moldova în urma unui control efectuat la aeroportul internațional Chișinău, comunică Mold Press. Potrivit poliției de frontieră, coletul expediat din Ucraina și destinat unui beneficiar din Israel a fost selectat pentru verificări suplimentare după scanarea cu echipamente speciale, care a indicat posibile nereguli. În cadrul controlului fizic, autoritățile au constatat că datele înscrise în actele de însoțire nu corespundeau conținutului real al coletului. În interior au fost găsite 6 flacoane cu produse anabolizante, a căror expediere prin trimitere poștale este interzisă. Preparatele au fost ridicate, iar cazul este investigat pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate. Circa 3710 încălcări ale regulamentului circulației rutiere au fost documentate de către polițiști în zilele de odihnă, relatează Mold Press. Cele mai multe nereguli vizează depășirea vitezei, în acest sens fiind documentați 1348 de șoferi. Totodată, 834 de conducători auto nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere a semafoarelor, iar alți 661 de șoferi au oprit vehiculele în locuri interzise. În același timp, 98 de conducători auto au fost înlăturați de la volanul unității de transport, fiind depistați sub influența alcoolului și a substanțelor narcotice. Alți 192 de șoferi conduceau vehiculul fără a fi supus reviziei tehnice anuale și lipsa poliței de asigurare de răspundere civilă auto. De asemenea, 72 de șoferi au fost sancționați pentru neacordarea priorității legale pietonilor sau cicliștilor, iar 420 au fost amendați pentru necuplarea centurii de siguranță și utilizarea telefonului în timpul șofatului. Hamas va dizolva administrația care guvernează fâșia Gaza de aproape 20 de ani, au anunțat luni reprezentanții mișcării palestiniene. Responsabilii Comitetului Guvernamental de Urgență și-au prezentat demisia. Această decizie ar putea deschide calea către administrarea teritoriului de către un comitet tehnocratic deja format, a cărui misiune este de a asigura reprezentarea palestiniană în instituțiile din Gaza, scrie France Info.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros în sudul și centrul țării, vor cădea averse cu descărcări electrice, în nord fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade. grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea va fi caldă și vor cădea precipitații doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: parte.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Nu rata ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13 lei 99 bani. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyB.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci șampinion la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
7: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
8: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
9: Ca valurile mării se înduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
10: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
11: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
12: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
13: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: emoția e în figuri. Mi se pare normal.
1: Casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
2: Bună, astăzi afli detalii despre draperii personalizate. Alegerea draperiilor perfecte începe cu selecția materialului adecvat. Ai la dispoziție o gamă impresionantă de materiale, oferindu-ți posibilitatea de a alege textura și calitatea care se potrivește cel mai bine cu stilul tău de viață și designul interior. Opțiunile variază de la draperii opace, ideale pentru intimitate și blocarea luminii, la materiale transparente care permit luminii să inunde camera, creând un ambient cald și primitiv. Fiecare material are caracteristicile sale unice. Unii pot adăuga un aer de eleganță și rafinament, în timp ce alții pot oferi un aspect mai casual și relaxat. Un consultant de specialitate poate aduce o valoare inestimabilă în procesul de selecție a draperiilor. Acești profesioniști te ajută să înțelegi cum diferitele materiale, texturi și culori pot influența atmosfera unei încăperi. Gama variată de opțiuni de draperii pe comandă include soluții pentru toate bugetele. De la opțiuni economice până la variante premium, există draperii pentru fiecare preț. De la alegerea celor mai bune materii prime la sistemul de prindere și accesoriile folosite, fiecare aspect al draperiilor tale este atent selectat și executat. Alegând draperii pe comandă, te bazezi pe calitatea și experiența unei echipe de profesioniști care înțeleg importanța fiecărui detaliu. Indiferent de particularitățile ferestrelor tale, există soluții de draperii care se potrivesc oricărei situații. Diversitatea opțiunilor de personalizare înseamnă că fiecare fereastră, indiferent de dimensiunea sau forma sa, poate fi îmbrăcată elegant cu draperii care se potrivesc perfect. Acest nivel de adaptabilitate asigură că vei avea draperii care nu doar arată bine, dar și funcționează bine în spațiul tău. Optând pentru draperii pe comandă, transformi fiecare cameră într-un spațiu care reflectă stilul și personalitatea ta. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Orkei pe 98.3 FM. Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: bine cântată.
1: Ce seară minunată, mai spune-mi iubită odată, mai spune-mi că ești frumoasă și când vei fi mireasă și vom avea o fată, mai spune-mi iubită

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit.

ce n-am iubit ca într-o poveste simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite, din nou trece pe drum fata zglobie, uite un băiat floare și-a prins la pălărie, uite un prunc râde în prag, haină zdrăvanul, uite un moș tace-n toiac, alb ca troianul.

s-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu, cine ești tu, cine e dânsul? Noi am știut zborul înalt, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijile cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.

0: vara. Este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022 745 600.
2: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
11: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Un nou proiect dedicat refacerii pădurilor și protecției împotriva efectelor schimbărilor climatice va fi dezvoltat în Republica Moldova prin inițiativa Moldova Green Shield, scutul verde al Moldovei, aflată în etapa de pregătire. Detaliile privind implementarea acestuia au fost discutate de ministrul mediului Gheorghe Hajder cu reprezentanții Băncii Mondiale, notează Mold Press. Proiectul are drept obiectiv consolidarea rezilienței climatice a țării prin intervenții orientate pe două direcții principale, refacerea pădurilor și reabilitarea terenurilor degradate din sudul Republicii Moldova. Acțiunile prevăzute vor contribui la protejarea biodiversității și la reducerea vulnerabilității comunităților afectate de secetă, degradarea solurilor și alte riscuri de mediu. Noul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Valentin Gaidarji, propune organizarea unei mese rotunde cu autoritățile centrale de la Chișinău în vederea depășirii tensiunilor politice și identificării unor soluții comune pentru consolidarea dialogului instituțional, relatează Mold Press. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui briefing susținut la Comrat, unde oficialul a subliniat necesitatea unei noi abordări în relația dintre autonomie și autoritățile statului. Am venit cu o abordare complet nouă, cu o deschidere fără precedent și un dialog sincer pentru soluții concrete. Nu mai acceptăm ca Găgăuzia să fie prezentată ca o amenințare la adresa unității statului. Dimpotrivă, dorim să fim un pilon de stabilitate, a declarat Valentin Gaidarji. Acesta a afirmat că noua conducere a Adunării Populare își propune să promoveze dialogul constructiv și cooperarea cu instituțiile de la Chișinău în beneficiu cetățenilor din autonomie și al întregii țări. ESA Energocom a început pregătirile pentru sezonul rece 2026-2027, participând la licitația anuală de rezervare a capacităților de transport al gazelor naturale la punctul de interconectare Ungheni. Procedura vizează anul gazier 1 octombrie 2026-30 septembrie 2027 și reprezintă un pas important în planificarea aprovizionării Republicii Moldova cu gaze naturale, comunică Mold Press. Potrivit companiei, rezervarea din timp a capacităților de transport permite asigurarea posibilității de livrare a gazelor naturale în condiții logistice eficiente și la cele mai avantajoase tarife disponibile. În cadrul licitației, operatorul român de transport al gazelor, ESA Transgaz, a oferit o capacitate de 57.436 MW pe zi la punctul de interconectare Ungheni pentru o perioadă de un an. Din această capacitate, furnizorii activi au rezervat 41%. Forțele pentru operațiuni speciale ale Ucrainei au lovit rafineria de petrol din Omsk, situată la aproape 2500 de kilometri de granița ucraineană, a anunțat luni statul major general al Forțelor Armate ale Ucrainei, transmite BBC. Potrivit statului major ucrainean, atacul a vizat una dintre cele mai mari rafinerii de petrol din Rusia. Anterior, canale ucrainene de monitorizare publicaseră imagini care arătau un nor dens de fum negru de asupra orașului Omsk, susținând că instalația petrolieră a fost lovită. Guvernatorul regiunii Omsk, Vitali Hoțenko, a confirmat că orașul a fost atacat, precizând că mai multe drone ucrainene au reușit să ajungă în zona industrială din nordul orașului. Acesta nu a menționat însă în mod explicit rafineria.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros în sudul și centrul țării, vor cădea averse cu descărcări electrice. În nord, fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea va fi caldă și vor cădea precipitații doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: calitate. Nu rata ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
0: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
4: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
5: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
6: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
7: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Nu alerga după noroc. Găsește-l în vâlți pe 107.2 FM. Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri. Doar la Radio Noroc.

0: Alo, ce faci?
1: Calculez cum să câștig mai mult anul acesta.
0: Oprește! Shane deschide un depozit nou în Polonia.
1: Și cum mă ajută asta?
0: Dacă ai pașaport biometric, te poți angaja legal cu salariul de 1700 de euro prin Bursa Muncii.
1: Da, cu cazare și transport ce fac?
0: Echipa Bursa Muncii organizează tot.
1: Și unde semnezi contractul?
0: În orice birou Bursa Muncii din întreaga țară. Grăbește-te! Locurile la Shane se ocupă rapid. Sună la 067-53-47. Notează! 067-53-47. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.

0: fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
7: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
8: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Conducerea de vârf a Republicii Moldova, alături de zeci de cetățeni, a comemorat astăzi victimele celui de-al doilea val de deportări staliniste din Basarabia. În acest context, președintele Parlamentului Igor Grosu a condamnat crimele regimului stalinist, comunică Moldpress. Astăzi marcăm ziua victimelor deportărilor staliniste din 1949, cea mai mare operațiune de acest tip de pe teritoriul țării noastre. Peste 35.000 de oameni, dintre care 12.000 erau copii, au fost deportați. Acești oameni au fost rupți, poate pentru totdeauna, de casele și pământurile lor, ca într-un final să moară în vagoanele terorii sau să fie condamnați la ani de muncă inumană, a declarat Igor Grosu. Speakerul a subliniat că deportările au făcut parte dintr-un lanț de crime comise de regimul stalinist împotriva populației, printre care foametea, sărăcia, deznaționalizarea, persecuțiile religioase, epurările politice și suprimarea libertăților fundamentale.
1: Președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, neagă informațiile privind o eventuală scindare a fracțiunii parlamentare majoritare. În cadrul unor declarații de presă susținute, Grosu a catalogat afirmațiile apărute în spațiul public drept manipulări coordonate de anumite grupuri politice din opoziție. Șeful legislativului a dat asigurări că echipa formațiunii de guvernământ rămâne unită și stabilă. Declarația vine ca o replică directă la afirmațiile deputatului din cadrul formațiunii de Democrația Acasă, Vasile Costuc. Acesta susținuse anterior că retragerea premierului ar fi fost cauzată de refuzul instituției prezidențiale de a aproba o serie de reforme structurale pe fundalul unor temeri interne privind integritatea fracțiunii PAS. Amintim că primul ministru Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia vineri 3 iulie, invocând divergențe de principii și convingeri în exercitarea mandatului. În replică, președinta Maia Sandu a respins acuzațiile privind existența unor blocaje administrative, declarând că șeful executivului a beneficiat de autonomie deplină. Conform precizărilor făcute de șefa statului, singurele obiecții menționate de Munteanu în discuțiile bilaterale ar fi vizat relațiile de comunicare instituțională cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.
2: După ce la finele săptămânii trecute și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu a menționat luni că majoritatea scenariilor vehiculate privind plecarea sa din fruntea executivului sunt false și a precizat că își va continua atribuțiile până la învestirea unui nou cabinet de miniștri, comunică Moldpress. El a evitat să ofere detalii despre motivele plecării. Înțeleg că se așteaptă la o controversă. 90% dintre scenariile care s-au vehiculat nu sunt adevărate. E o istorie mai complicată. Timpul va așeza lucrurile. Am făcut ceea ce a trebuit să fac. Îmi continui datoria. Asigur o tranziție ușoară. Suntem în procesul de integrare europeană și nu ne putem permite să deviem sau să creăm situații de controversă. Continuăm să lucrăm. Asta e tot, a spus Munteanu.
1: O rețea infracțională internațională specializată în fraude bancare a fost destructurată în urma unei operațiuni comune desfășurate de autoritățile de aplicare a legii din Republica Moldova, România și Ucraina. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, gruparea gestiona un centru de apel în Ucraina, unde activau aproximativ 180 de operatori originari din Republica Moldova. În cadrul acestei acțiuni, duminică 5 iulie, forțele de ordine au efectuat percheziții paralele în municipiul Chișinău și în raionul Aneninoi, fiind ridicate probe materiale și înregistrări video utilizate în campanii de publicitate falsă. Investigațiile arată că operatorii moldoveni cu vârste de peste 20 de ani contactau telefonic posesori de conturi din statele Uniunii Europene, în special din România, prezentându-se drept funcționar responsabil de securitatea bancară. Procurorii PCCOX precizează că după obținerea datelor de acces la aplicațiile de mobile banking, bănuiții transferau sume de bani pe numele unor persoane interpuse. Pentru a-și ascunde urmele și proveniența fondurilor, gruparea utiliza circuite financiare complexe, redirecționând resurse financiare ale victimelor către platforme de jocuri de noroc și burse internaționale de criptomonede. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor organizatorilor și beneficiarilor schemei.
2: Președintele Belarusului Alexander Lukashenko a promis că nu va trimite militari belaruși pe frontul din Ucraina. El a făcut această declarație în cadrul ceremoniei de onorare a absolvenților instituțiilor de învățământ militar superior și a ofițerilor de rang înalt. Subliniez încă o dată, stimați tovarăși, nimeni nu vă va trimite în acest măcel. Nu avem nevoie de război. Este regretabil că în Ucraina se desfășoară un război. Noi susținem soluționarea pașnică a problemelor, a spus Lukashenko.
1: Reprezentanții poliției din regiunea ucraineană Kirov-Ohrad acuză Federația Rusă de încălcarea acordurilor umanitare, reclamând descoperirea mai multor dispozitive explozive disimulate în trupurile militarilor ucraineni repatriați. Informația a fost transmisă de agenția Ukrinform și preluată de publicațiile internaționale. Un oficial al poliției regionale, Taras Tarasenko, a declarat că echipele de medici legiști au identificat în mod repetat grenade și alte materiale explozibile în timpul examinărilor de rutină asupra rămășii celor pământești returnate. Din acest motiv, toate procedurile de expertiză se desfășoară în prezent sub măsuri stricte de securitate. Tarasenko a mai precizat că specialiștii se confruntă cu cazuri frecvente în care rămășițele mai multor persoane sunt amestecate în aceleași transporturi, fiind necesară utilizarea testelor ADN pentru separarea și identificarea corectă a victimelor. Schimburile de corpuri neînsuflețite reprezintă unul dintre puținele aspecte de cooperare umanitară rămase active între Kiev și Moscova de la declanșarea războiului în anul 2022. La cel mai recent schimb înregistrat pe 18 iunie, Ucraina a preluat 522 de cadavre, în timp ce părții ruse i-au fost returnate 33 de corpuri.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros în sudul și centrul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice. În nord, fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea va fi caldă și vor cădea precipitații doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri, vin Spumantricova Lacrima Dulce la 59,90 lei sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan. Pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

0: campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: felicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
2: Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, AIPA, a finalizat recepționarea și evaluarea cererilor depuse pentru compensarea accizelor la motorina utilizată în agricultură. În urma procesului de verificare, 2236 de cereri au fost autorizate spre plată, valoarea totală a sprijinului financiar fiind de 61,7 milioane lei, informează Mold Press. Potrivit AIPA, cererile au fost depuse în perioada 11 mai-2 iunie curent. Suma aprobată acoperă accizele aferente unui volum total de 18.900 de tone de motorină utilizate în activitățile agricole. Alte două cereri se află în continuare în proces de evaluare, fiind necesare clarificări privind eligibilitatea solicitanților. Totodată, 6 dosare au fost respinse sau retrase din cauza nerespectării condițiilor prevăzute de regulamentul programului. 6 flacoane cu produse anabolizante au fost depistate de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali într-un colet aflat în tranzit prin Republica Moldova în urma unui control efectuat la aeroportul internațional Chișinău, comunică Mold Press. Potrivit poliției de frontieră, coletul expediat din Ucraina și destinat unui beneficiar din Israel a fost selectat pentru verificări suplimentare după scanarea cu echipamente speciale, care a indicat posibile nereguli. În cadrul controlului fizic, autoritățile au constatat că datele înscrise în actele de însoțire nu corespundeau conținutului real al coletului. În interior au fost găsite 6 flacoane cu produse anabolizante, a căror expediere prin trimitere poștale este interzisă. Preparatele au fost ridicate, iar cazul este investigat pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate. Circa 3710 încălcări ale regulamentului circulației rutiere au fost documentate de către polițiști în zilele de odihnă, relatează Mold Press. Cele mai multe nereguli vizează depășirea vitezei, în acest sens fiind documentați 1348 de șoferi. Totodată, 834 de conducători auto nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere a semafoarelor, iar alți 661 de șoferi au oprit vehiculele în locuri interzise. În același timp, 98 de conducători auto au fost înlăturați de la volanul unității de transport, fiind depistați sub influența alcoolului și a substanțelor narcotice. Alți 192 de șoferi conduceau vehiculul fără a fi supus reviziei tehnice anuale și lipsa poliței de asigurare de răspundere civilă auto. De asemenea, 72 de șoferi au fost sancționați pentru neacordarea priorității legale pietonilor sau cicliștilor, iar 420 au fost amendați pentru necuplarea centurii de siguranță și utilizarea telefonului în timpul șofatului. Hamas va dizolva administrația care guvernează fâșia Gaza de aproape 20 de ani, au anunțat luni reprezentanții mișcării palestiniene. Responsabilii Comitetului Guvernamental de Urgență și-au prezentat demisia. Această decizie ar putea deschide calea către administrarea teritoriului de către un comitet tehnocratic deja format, a cărui misiune este de a asigura reprezentarea palestiniană în instituțiile din Gaza, scrie France Info.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros în sudul și centrul țării, vor cădea averse cu descărcări electrice, în nord fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea va fi caldă și vor cădea precipitații doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. La Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Ascultă Radio Noroc.

Radio Rock, ora 21. Într-o lume grăbită există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată la Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Într-o lume grăbită

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Într-o lume grăbită

Radio Rock, ora 22. Radio Noroc. Vremea trece. Radio Noroc rămâne zi de zi aproape de tine.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

Radio Rock, ora 23. Radio Noroc. Vremea trece. Radio Noroc rămâne zi de zi aproape de tine.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

cum suntem purtați de soartă. Dar nu-i mamă în altă parte să ne aștepte până la moarte ca un dor zidit.

Radio Noroc, miezul nopții. Noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.